0: Kisii, Smart Math na Pwani back to school. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi, Ditrex soap na onja margarine na upate unbeatable deals kwa branches zote.
1: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya usalama ya bunge Jumanne ijayo kufuatia ongezeko la matukio ya vurugu katika mikutano ya kisiasa kote nchini. Wakitaja matukio ya hivi karibuni katika kaunti ya Homa Bay, wabunge walikosoa vyombo husika vya usalama wakionya kwamba matukio kama hayo yanaweza kusababisha machafuko kote nchini ikiwa hayatathibitiwa, huko nchi kielekea kwa uchaguzi wa mwaka ujao. Hazina ya kitaifa imewahakikishia waliostaafu na watumishi wa umma kwamba fedha zao za pensheni na marupurupu ya kustaafu yako salama, ikitaja serikali na mageuzi ya mfumo ili kulinda akiba na kuhakikisha malipo kwa wakati. Akifika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la kitaifa, waziri wa fedha John Badi pia alitetea hazina ya kitaifa ya miundombinu iliyopendekezwa, akisema itasaidia kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo na kubadilisha miundombinu ya nchi. Michezoni, Lionel Messi alifunga bao lake la kwanza tangu kifo cha babake mapema mwezi huu katika sare ya 2-2 kati ya Inter Miami na Philadelphia Union. Messi alifunga bao la pili dakika 26 baada ya Daniel Pinto kufuta bao la kwanza la Indiana Vasselli dakika 11 na kuwapa Miami uongozi wa 2-1 katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, Kevin Sullivan alisawazisha dakika ya 92 na kulazimisha sare. Matokeo hayo yaliifanya Miami iendelee kuwa ya pili kwenye jedwali la Eastern Conference kwa pointi 7 nyuma ya Nashville ambayo iliwashinda New York Red Bulls 1-0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo, Ghost Sportsline na Pesalink. Tuma direct na Pesalink.
1: Ni kweli kabisa, tuma direct na Pesalink. Sasa hivi ukitaka kutuma michuzi ama pesa kupitia Pesalink, basi kazi ni rahisi sana, kwa sababu ukituma shilingi 1000, chini ya shilingi 1000 unatozwa only, it's free of charge by the way.
2: Okay.
1: Lakini ukituma kati ya 1000 na 1 million, can you imagine, is only 20 bob.
2: Aya.
1: Yes, na kama unadipia labda rent, unataka kulipa school fees, unataka kuhandle urgent business payments, Pesalink imemake inakuwa very transfer inakuwa very simple, instant na pia affordable. Kwa hivyo utapata Pesalink katika app yako ya benki, na pia Pesalink inakuwa lao unatuma pesa directly kutoka kwa bank account yako to another bank account instantly ukitumia participating bank account pamoja na channel. Tuma direct na Pesalink hii leo. Haya, naanza na mambo gani? Kwanza ni kwamba this Sunday kutakuwa na Super Cup, ambapo timu ya Gor Mahia, bingwa mara 22
2: wa Mayenga Mayenga Pinya,
1: wanacheza na timu ya Tusker, timu yangu. Tusker ndio walikuwa washindi wa Mozart Cup, kwa hivyo wanakutana on Sunday saa 9 katika uwanja wa Nyayo.
2: Okay.
1: Na unajua Gor Mahia wametoka kuwa runners up katika Kagame Cup, kwa hivyo already walikuwa wamepata mazoezi ya kutosha, na Tusker pia walikuwa kule Kigali lakini waliondolewa katika raundi ya kwanza.
2: Okay.
1: Kwa hivyo ni mechi ya kukata na shoka. Mchezaji wa timu ya Gor Mahia, kijana defender, ameelekea timu ya Tusker, alitoka mwisho mwisho. Na niliona Charles Akonora akisema kwamba huyu kijana alikuwa anampenda sana, lakini hata sasa hivi anampenda, lakini hiyo transfer imemtia kiwewe kiasi. Alafu tukiangalia mambo ambayo yanafanyika ni kwamba pia ligi ya English Premier League inang'oa nanga hii leo.
2: Arsenal mukemikali. Arsenal mukemikali. Eh, wewe utuko na kikombe.
1: Bingwa mtetezi. Saizi una

0: hizi ndio zilikuwa zetu.
1: Ah, siku za Paco Perez.
0: Paco tulikuwa tunajiwachilia.
1: Eh, unakumbuka?
0: Vijana siku hizi wajifanya wanaweza dance. Wangetupata kwa dance floor.
1: Back to reality.
0: Tumemix Michael Jackson, Kono Abrahams, tuna dance kama watu watatu jameni.
1: By the way, Brambo na huku niambia sijazungumza kuhusu rugby na pia FC Leopards kesho wako na friendly.
0: Lingwe.
1: Katika na KCC ya Uganda, ambapo mechi itakuwa uwanja wa Nyayo Stadium.
0: Yeah.
1: Alafu pia kuna rugby ambapo Drift 7 inaelekea kule maeneo ya Mombasa.
0: Yeah.
1: Ambapo kesho tarehe 22 na pia on Sunday. Kwa hivyo Drift iko maeneo ya Mombasani. Kwa hivyo kama unapenda rugby, tiketi tayari nimeona ziko available katika Tiko Hub.
0: Yeah.
1: With regular inakuwa ni 800, VIP ni 3000. Kwa hivyo tournament iko maeneo ya Mombasani. KCB wanaongoza katika katika hiyo wana pointi 58 followed by Kabras ambao wana 51 points. Kenya Harlequins wako na 45. Pool B kuna KCB, RFC, Black Blood, Kisumu RFC pamoja na Uganda 7 side. Alafu kuna entertainment ambayo itakuwa pale. Kwa hivyo Ben Sol atakuwa maeneo ya pale Mombasani.
0: Nikukumbusha unaweza jishindia hela hapa kwa kuchagua kikapu kimoja. Tuna vikapu sita. Una dial *406# hash. Ukisha dial basi M-Pesa ina pop na kuuliza. Basi unaweka pin yako, unakatwa tu shilingi 20. Kumbuka unaweza shinda up to 300,000 Kenya shillings kwa kudial tu *406# hash. Tutakuwa tunapigia washindi simu hapa kutafuta washindi watatu wanne tuangazie. Kwa hivyo dial *406# hash. Chagua moja wapo ya box moja paka sita, utapata fursa ya kujishindia up to 300,000 Kenya shillings.

0: Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 50.
1: Wewe ni landlady mzee, alafu kijana amekuja kwako kwa ploti, ako na bibi yake wa

0: achepuke tena kushambulia yule mwingine, manake anachangia huyu kushika kukua na mori ya kushambulia wenzake. Kwa hivyo naambia Wakenya bwana coaches na Supreme Mbololo,
1: yeah,
0: wakinipa pesa waje wakule tu hiyo pesa, lakini wasiumize Wakenya wenzao, sababu huyu mwenye analipa watu pesa, watu wangu,
1: yeah,
0: aisi fuatafuata hao waone wamepiga mtu, wameumisa mtu, wamekatakata mtu, hawezi fuata. Kwa hivyo kwa nini usikule hiyo pesa na unyamase, ujifanye tu kama umefanya maneno, lakini umekula pesa. Si tukue na akili watu wa Kenya, tukue na akili tamini.
1: Emily kutoka Embakasi,
2: habari ya asubuhi. Bramwell na Agosti,
3: salama sana.
2: Sisi wa Kenya tunasema tu kweli, hata nisema hatuna akili. Kwa sababu nyumba ya mheshimiwa wao wenye wanajiita mheshimiwa, ukienda kwa uwezi ingia
1: kweli.
2: Na Bramwell ukikuja kwangu, hata nyu kwangu boma haina fence, unaingilia mahali popote penye utataka kuingia
1: kweli.
2: Lakini kwa mheshimiwa ukienda lazima uende na sababu kamili,
1: yes,
2: which means hata ukiwa na njaa mheshimiwa hawezi kusaidia,
1: yeah.
2: Lakini mimi kwangu utaingilia mahali popote, kama una shoka utakuja kuomba, kama una chumvi utakuja kuomba, mimi ndio nitakusaidia. Unaponiweka kiwete, unaponiua, utaomba nani? Hawa watu siasa, hawa wanasiasa sio maadui. Sisi tunajiwekea waadui na wao ni marafiki. Mbona tusikule tu hiyo pesa juni yetu?
1: Wewe
2: niletee tu pesa nikule, ninunue gorogoro nikule, na nikuje nishangilie ule mwenye atakuja nimshangilie, ama nisikuje. Si lazima uende kwa mkutano.
1: Sisi
2: wa raia ndio hatuna akili, wacha tuniseme. Na tusipochangamka ama tusipopata akili, tutakufa wote, tuacha wanasiasa hii Kenya.
1: Wololo Sungu kutoka Kawangware. Sungu.
4: Halo.
1: Halo.
4: Mambo vipi Abraham?
1: Tuko salama Sungu.
4: Mimi nitaongelea kuhusu mambo ya wabunge wenye walipitisha hii ya sport.
1: Tuko kwa mambo, wewe tuko kwa mambo mengine, sikiza redio alafu tupigie simu. Sedo msanii kutoka Kayole.
5: Bololo.
1: Yo.
5: Uni Sedo msanii kutoka Kayole.
1: Kitu
5: ya kwanza mimi nataka niseme, Wakenya nafaa tukatae hii siasa ya ukabila, unyanyasaji. Na kupigana sisi wenyewe. Wanasiasa hawa wanakuja kupiganisha kwa kauli huku jioni wako kwa hoteli huko.
1: Wanatuchekelea kwa hoteli. Ationa ama fala wanapigana kwa sababu yetu.
5: Wanapigana.
1: Eh.
5: So mimi ningependa wa Kenya. Wanasiasa kikuja na pesa kikupea wewe chukua.
1: Yeah.
5: Lakini wewe kwa sababu yako unajua kura yangu itapiga upande hii.
1: Okay. Ticho kutoka Endebes.
6: Salama sana bwana Mololo na kwa habari zenu.
1: Tunashukuru Mungu.
6: Wacha nisungumzie kwamba katiba yetu inataka na marekebisho. MP wanaelekiwa kesho ni bilionea.
1: Yeah.
6: Ameona akiwa hana kitu kesho ni bilionea.
1: Yeah.
6: So katiba ni ku reduce ma MPs every week, alafu wa reduce ma kapana. Katiba ndio tuko na shida. So kitu wa Kenya wakuwe tayari kwenda referendum. Next election tunataka, baada ya next election turekebishe katiba kabisa na tupunguze mshahara. Asante sana bwana Dina Coast.
1: Matagwan kutoka Kapenguria.
7: Salama sana Bramwell Mulono na Kamlesh.
1: Yes, Kamlesh tena.
7: Habari yenu?
3: Salama sana.
7: Bram, nataka tu niseme katika taifa letu la Kenya tunakuwa na ujinga kidogo ya kusema watu yetu. Hata watu wenye tuko nao viongozi wakile situ wanapora Bram na Ghost. Hawezi kukupea ni kujinufaisha, lakini mbona tujiulizi hao watu wanatupora kwa sababu gani na ile hali sisi ndio tuliwachagua? Mbona tusitafute mtu hao watu wawezi hao na tuwaweke kando? Tuseme kwa sababu tumekuchagua, tunakuchagua kulingana na sera zako na ile kitu utafanya. Lakini Kenya nimeona mtu anasema ni mtu yetu. Hapo kidogo ndio nadhani tumepoteza maadili Bram.
1: Habari
7: umeipata. Tunachagua mtu kulingana na tabia yake na kazi ile anafanya, tutapata viongozi. Lakini kwa sababu hata yule mwizi kabisa tunasema mtu yetu, na ile pesa naiba hawezi kumpatia.
1: Wamekusikia? Chris Amenda. Ghost, kuna jamaa anatuma message anasema wa Kenya ambao wanachukua pesa kwa wanasiasa ni kama hao wanasiasa wanaenda kwa waganga. Ukipewa hiyo pesa unachukia tu Ghost. Ulikuwa umependa Ghost akikupatia tu ya 1000 weke kwa mfuko. Unaona Ghost. Sasa wanaingiza uchawi.
3: Unajua Sabram, lazima tujiulize. Wakati wa campaign unapata kwamba hao wanasiasa wanatafuta vijana.

0: goons na nini. Akishapita kura, siku ya kuapishwa yuko na familia yake. Hawa watu wengine wameenda wapi?
1: Kweli.
0: Kwa hivyo lazima tu, sisi wenyewe tujiulize kama wa Kenya, what do we want?
1: Yeah.
0: A peaceful country is a very important country.
1: Mm.
0: Tumeona mambo vile nchi zingine zimekuwa na msukosuko,
1: yeah.
0: Zikaharibika, tuliangalia Syria vile mambo yalienda, tunaangalia nchi jirani. Kwa hivyo tujaribu kuangazia, si lazima upige mwenzako ambao utaki labda kumsupport. Kama unaona kwamba mimi nina mkutano na unifeel, kaa nyumbani.
1: Lala.
0: Kaa tu kwako, kwako usikuje kuniharibia mimi mkutano wangu wa kisiasa. Kwa hivyo naomba vijana ambao wako pale, kama una hustle, hustle ya siku moja ulipoa 4,000, umekatakata mama ya mtu,
1: very sad.
0: Mama ya mtu sasa labda watu wamepoteza maisha yao. Wewe una feel vipi na hiyo 4,000 ushamaliza?
1: Hauna hata kakitu.
0: Una hata kakitu sasa hivi. Kwa hivyo tafadhali vijana, tujiangazie hata sisi wenyewe.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Tume ya uchaguzi IEBC imeonya vyama vya kisiasa, wagombea na wafuasi wao dhidi ya kufanya kampeni nje ya kipindi kilichowekwa kisheria kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika notisi, mwenyekiti wa IEBC Erastus Sethekon alisema kipindi rasmi cha kampeni kitaanza mara tu wagombea watakaposajiliwa na tume hiyo, lakini si mapema zaidi ya Mei tarehe 29 mwaka ujao. Sethekon alionya kwamba aina yoyote ya kampeni, ikiwa ni pamoja na mabango ya kampeni, mabango na misafara ya kisiasa nje ya kipindi kilichowekwa, itakuwa kinyume cha sheria. Katibu mkuu wa zamani wa NAT Wilson Sosiona anasema wakuu wa shule lazima waachilie vyeti vya KCPE na KCSE ambavyo vimezuiliwa kwa sababu ya karo ambayo haijalipwa. Sosiona anasema wanafunzi hawapaswi kunyimwa vyeti vyao kwa sababu ya karo za shule ambazo hazijalipwa, akiongeza kuwa atahakikisha agizo hilo linafuatwa ikiwa atateuliwa kuwa kamishna wa tume ya huduma kwa walimu. Alizungumza alipokuwa mbele ya kamati ya elimu ya bunge kwa ajili ya kukaguliwa.
2: We don't need to be at pains. We are not reinventing the wheel. Government circulars and directives must be respected. At no time should we defy any government directive. That is number one.
1: Mwakilishi wa wanawake wa Kirinyaga Njeri Maina amekosoa vyombo vya usalama kuhusu kile alichokiita utekelezaji wa sheria kwa kuchagua dhidi ya viongozi wanaoshtumiwa kwa makosa. Maina alihoji madai ya kushindwa kuchukua hatua dhidi ya viongozi wanaohusishwa na vurugu wakati wa mikutano ya Linda Mwananchi huko Homa Bay. Alisisitiza kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria, na akazitaka mamlaka kuchunguza na kumshtaki yoyote anayeshukiwa kuivunja bila kujali hadhi yake ya kisiasa au chama chake.
3: Sheria za Kenya. Sasa hivi tunataka ushike huyo Kaluma na huyo Gladys Wanga, tuone kotini vile umekuwa ukikimbiza viongozi wa opposition.
1: Seneta wa Nyandarua John Metho anasema eneo la Mlima Kenya halitagawanyika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza huko Kiharu, Metho alidai kuna mipango ya kugawanya eneo hilo kisiasa, lakini akasema wakazi watapinga majaribio yoyote ya kugawanya kura zao. Alisema eneo hilo litapiga kura kama kundi moja, kama ilivyofanya katika uchaguzi zilizopita, na kupinga kile alichokiita juhudi zinazofadhiliwa na serikali za kuunda vyama kadha vya kisiasa mlimani.
4: Watu wa Mount Kenya, tuko kitu mmoja, tuko kwa chama mmoja, na tuko na kiongozi mmoja anaitwa Rigathi Gachagua. Acha ni watu wa Rigathi Gachagua, na hii mlima yetu haitagawanyika.
1: Michezoni, ofa ya Liverpool ya pauni milioni 50 kwa winga Yankuba Minth imekataliwa na Brighton. Winga huyo wa kulia alijiunga na Brighton kutoka Newcastle kwa pauni milioni 30 mwaka 2024, na kwa sasa anapona kutokana na jeraha la mguu alilolipata katika mechi ya kirafiki dhidi ya Roma. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Gambia mwenye umri wa miaka 22 amefunga mabao 10 na kutoa pasi 9 za mabao katika mechi 73 alizocheza kwa Seagulls. Kipaumbele cha Reds ni kuimarisha chaguzi zao pana za ushambuliaji baada ya kuondoka kwa Mohamed Salah, huko winga wa PSG na Ufaransa Bradley Barcola akiwa kipaumbele chao. Xabi Alonso amethibitisha hadhi ya Enzo Fernandez kama mchezaji wa Chelsea licha ya nyota huyo wa Argentina kuhusishwa na kuondoka katika klabu hiyo. Alonso ambaye yuko katika msimu wake wa kwanza Stamford Bridge anajiandaa kwa mechi ya Jumatatu dhidi ya Fulham, huko Fernandez akizungumzia mipango yake. Chelsea ilifungua mlango kwa Fernandez kuondoka, lakini iliweka tarehe ya mwisho ya saa 11 Ijumaa wiki iliyopita kwa vilabu kufanya makubaliano. Kocha wa Manchester City Enzo Maresca alifanya kazi na Fernandez akiwa Chelsea, na amehusishwa na uhamisho wa mchezaji huyo anayekadiriwa kuwa na thamani ya pauni milioni 120. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Ishaanza.
5: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
6: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Nitarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Mbili kituwa daka sito kwa na mimi saa Bramwell Mololo na Ghost Mulei. Lucky Box ipo hapa na kupatia fursa ya kujishindia hela, manake Dada ashakula 53,000 tu kwa kudial star 406 hash. Unachagua kikapu kimoja, box moja unachagua moja paka sita. Unapata fursa ya kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka ukidial star 406 hash, M-Pesa itapop message ila pia unaangazia pini yako unakatwa shilingi 20 peke yake. Kwa hivyo dial star 406 hash upate fursa, chagua box moja. Tuweza kupigia simu kuwe mshindi wa pili ama watatu jameni.
8: Inanifurahisha hiyo mashini leo. Manake ule Sara Kadesa alishinda 53K.
7: Jameni.
8: Naona pia kuna Sylvester Kirui, yeye pia ameumauma kitu na pia kuna Henry Wasilo, lakini tutakuwa tukapigia simu baadaye ili tuweze kufurahikiwa na wao. Kwa hivyo na dial to star 406 hash na mara moja utakuwa unakatwa shilingi 20 kwa kila transaction ili uweze kujishindia mukuchu up to 300,000 Kenya shillings.
7: Safi.
8: Equity Bank nimekujuza kwamba kama una hoteli, labda una kliniki ama pia una healthcare facility yoyote, Equity SME Banking itakusaidia kuweza kukuza biashara yako na confidence. Na Equity SMB itakusaidia ili uweze kupata unsecured working capital ili uweze kumanage zile daily operation. Unajua unaweza kuwa na matumizi ya kila siku katika biashara yako, lakini Equity wanakuplug, wanakupatia unsecured working capital ili kumanage hiyo daily operation zako. Alafu pia kuna business financing ili uweze kupanua ama kurenovate labda kibanda chako cha kufanya biashara pale. Alafu pia kuna digital payment solution for seamless customer transaction. Alafu pia kile kinanifurahisha kwamba kuna insurance premium financing ili uweze kuprotect zile valuable assets ambazo uko nazo pale. Kwa hivyo kwa hii yote, tembelea branch yote ya Equity ambayo iko karibu na wewe ama tuma SMS ukianza na neno SME alafu unasema hoja yako pale. Kwa mfano unataka labda wewe unafanya mambo, unataka labda kuseme tingatinga pale, unaweza weka SME tractor alafu naweka branch huko labda ni Narok, alafu natuma kwa 24990 hii leo ili uweze kudiscover vile Equity inaweza kusaidia biashara yako kunoga. Labda uende ni healthcare facility ama labda ni cafe ama restaurant unataka kuipanua, unaweza pia andika SMS kwa SME plus restaurant alafu plus labda huko Nairobi branch alafu natuma kwa 24990 iweze kufikia Equity bank pale. Niko na shilingi 3,000 kutoka kwa Equity. Na kama wewe ni mfanyi biashara nataka untumie ujumbe kwa 0700746 ukinieleza kama mfanyi biashara, what milestones are you most proud of? Ukiwa umesaidiwa na Equity Bank, tuma ujumbe kwa 0700746975 uweze kutuelezea kama biashara, kama mfanyi biashara ni hatua gani ambazo unajivunia pale. Ndio kwa sababu tunasema Equity Bank, dare to go further. Tembelea branch yote ya Equity ama tuma SMS ukianza na SME alafu natuma ile financial need yako, kama labda unataka kununua tunaweza tukasema labda unataka loan ya kuongeza stock, unaweza andika SME plus stock alafu naweka branch yako kama ni Thika to 24990 ileo. Equity Bank, dare to go further.
7: Haya, kumbuka saa mbili huwa tunaangazia patanisho hapa Radio Jambo. Kama una patanisho ungetaka tukuangazie, tutumie meseji yako kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975.

0: Jambo.
1: Stories are ghost.
0: Na Panadol Extra yenye OptiZorb technology.
2: Watu wangu, mkipata maumivu ya aina yoyote, tuseme kichwa, jino, mgongo, au mwili kuuma, au yale maumivu mazito ya periods, msihangaike sana. Manake Panadol Extra ndiyo nguvu ya uhakika. Ina OptiZorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Hivyo, usikilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona. Na cha muhimu, kumbuka Panadol ni shilingi 20 tu kwa pea moja. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, maumivu ya kizidi, basi unamuona daktari.
3: Sabram, sijui kama unajua mambo ya rorasho.
2: Nilifanyaga rorasho, you have forgotten.
3: Nakumbuka. Sasa, hii mlima, I don't know why watu wengine wanachaguanga kufanya rorasho kitofauti. Sasa kuna jamaa pale juzi, walienda rorasho. Na hii tabia nafikiri inafaa kukoma. Si unajua ati wanadada wamefungwa fungwa mashuka. Sasa wewe ulifanya hiyo ya kwenda kuchagua ati bibi unamgusa gusa.
2: Hiyo hatuwezi kubali. Wakamba tukubali.
3: Sasa juzi
2: tembesa na muhimiza kivichi.
3: Jamaa alienda akaekewa watu wamejifunika mashuka na nini na nini. Akaambiwa chagua ule mpenzi ambao mmeletea rorashu hapa.
2: Aya.
3: Akagusa gusa. Akagusa.
2: Akadaradaka.
3: Aya. Kidogo akasema ni huyu. walipotwa shuka ilikuwa mwanaume.
2: Haya,
3: can you imagine? Tafadhali tuachane na hiyo story ya kufunga funga watu ati mtu achague bibi yake.
0: Radio Jambo. Stories are ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods, Panadol Extra yenye OptiZorb hukupa tulizo haraka mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
4: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
5: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
2: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
5: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya OptiZorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Karisma na watenza wili wanatoweka na urawi na tuwa 2:21. Kiwa nami saa Bramwell Mololo na Ghost kwa Ghost na Gidi asubuhi. Ntafute mshindi wa pili manake Lucky Box tulikuwa tumekuambia una dial *406#. Utapata vikapu sita utatumiwa unachagua kimoja. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka Mpesa inapopi na kuuliza. Weke pin yako ukiweka unakatwa tu shilingi 20 na unapata fursa ya kujishindia hela. Acha nitafute mshindi wa pili manake dada alikuwa ameshajishindia Kadesa. Alikuwa ameshajishindia 53,000 Kenya shillings asubuhi ya leo. Wewe ni kudial tu *406#. Chagua box moja, kikapu kimoja unachukua, basi uweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Mpesa ina pop, unaweka pin, wanakukata shilingi 20 tu. Na basi unaweza kuwa umepick the lucky box siku ya leo. Haya, tukingojea mshindi achukue simu. Kumbuka una dial tu *406#. Unachagua kikapu moja 1-6 eh? Mm. Hello Henry.
1: Hello.
0: Naitwa Mololo, niko na Ghost Mulei hapa kwa radio. Jambo, ulikuwa umedial *406#?
1: Ya, niko nimedial.
0: Kumeendaje ndugu yangu?
1: Nimecheza mara kadhaa.
0: Eh. Yeah.
1: Na box number 2 imenijenga 25,000 Kenya money.
0: Friday umepata 25,000.
1: Kuanguka nayo nayo.
2: Ah, kwani umecheza mara kadhaa ni ngapi hizo mara kadhaa?
1: Mara 6.
2: 6 hiyo ni 120 alafu katozwa kama 4 bob. Mara 6 bob hiyo kwa hivyo ni 114 peke yake umetumia.
1: Ndio hiyo sasa.
2: No, ukapiga 25,000. Unajisikiaje Friday kama ya leo?
1: Sasa si weekend imeanza namna hiyo hivyo.
2: Eh.
1: Weekend imezipa.
2: Imeshajipa eh?
1: Ah, mara hiyo
2: hiyo. Haya, pongezi na uwe na siku njema ndugu yangu.
1: Asante sana, asante sana.
0: Hey, hiyo ni chapa fiti ya weekendi jameni.
2: Ashajipanga huyo.
0: Haya, kumbuka kama una stress na ungetaka tuiangazie leo, tutumie message kwa 0700 746 975 na utupatie nambari ya mtu ambaye unataka kupatanishwa naye.

0: Dukla Diligo akiwa na Yani wanatua station yetu Radio Jambo, akiwa nami Saa Bramwell Mololo na Ghost Mulei.
1: Yes, bado unaweza kujishindia michuzi.
0: Hala?
1: Katika pay bill yetu.
0: Yes.
1: Una dial *406#. Na mara moja unaingia katika, unachagua boxi ambayo unaona kama ina michuzi.
0: Yeah.
1: Unaweza jishindia up to 300k. Lakini kwa sasa nataka pia kupatiana 300k kutoka Equity. Nimekujuza kama wewe ni mfanyi biashara, Equity na kuplug vizuri, unaweza pata unsecured working capital, kumanage daily operations zako. Pia kuna business financing, inaweza kuwa kupanua biashara yako ama kurenovate, labda una kiosk fulani unataka renovation, ama una kibandoski unataka labda kwa smiti pale, usiwe na wasiwasi, kwa sababu Equity Bank kupitia mpango wao wa SME banking inakusaidia. Kwa hivyo fika kwa benki yoyote ya Equity ambayo iko karibu na wewe, ama pia unaweza tuma SMS ukianza kwa neno SME alafu naeka ile asset finance labda ndio unataka, branch yako iko Ngong, alafu natuma kwa 24990. Kwa hivyo tuma SMS ukianza na neno SME alafu ile kitu unataka kufanya ama unataka kununua, Equity wakusaidie nayo. Labda unatafuta mashini ya laundry, unaandika laundry alafu natuma branch, labda unatoka maeneo ya Ngong, alafu natuma kwa 24990, na mara moja utakuwa ukisaidiwa kupitia Equity. Kumbuka pia Equity walikuwa named the best bank katika SME banking katika Think Business Banking Awards. Ilikuwa Think Business Banking Awards ambayo ilifanyika 2025. Think Business Banking Award ambayo ilifanyika 2025, Equity ndio walikuwa mabingwa pale. Kwa hivyo tafadhali, Equity Bank, there to go. Nikuwa nimekujuza kwamba na shilingi 3000 kutoka Equity Bank, vile unafaa kufanya, nikuwa nimekuambia tu maujumbe unieleze what milestones are most you are most proud of. Na nasikia kuna mshindi umetumiwa hapo, Sabram.
0: Yes. Anasema Equity Bank morning jambo. Mimi ni milestone, najivunia na nilikuwa na kinyozi na nilikuwa na kiti kimoja cha kunyoa. Na kwa saa hii basi amekuwa na viti 6 na mashini 8 ya kunyoa. Najivuna kwa sababu sasa nimepata customer wengi, manake kutoka kwa viti 4 na mashini 8 nimegrow kabisa. Anajulikana kama Melchizedek Mwayo kutoka Kakamega. Basi wewe ndio unajishindia shilingi 3000 leo
1: kutoka Equity Bank.
0: Ah.

0: Bisambili na nusu.
1: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Hii siasa ambayo tunaenda 2027 uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
1: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
3: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
4: at because he has not stolen. Si mwizi.
5: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: KBGM Multiservices, HAMS Production, Tiketietu and Fenon Premium Events Production present Fally Ipupa live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano stars DJ Maforisa and Kamompela. Plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at Tiketietu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at Tiketietu.com.
7: Success Compass, hapa Radio Jambo na the Nairobi Women's Hospital College. Baada ya KCSE, chagua mafunzo yenye nafasi za kupata kazi. Intake ya September inaendelea. Jiandikishe kwa kozi ya nursing, community health, biomedical engineering, orthopedic trauma medicine na nyingine nyingi. Tupigie simu 0709-000-710 au tembelea tuvuti yetu nwhcollege.ac.ke. The Nairobi Women's Hospital College, taasisi inayothibitishwa na TVET.
8: Ukijiamini, hakuna kinachokuzuia kufanikiwa. Sherehekea kila small win unayopata kila siku.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
9: Tume ya IEBC imeonya vyama vya kisiasa, wagombea na wafuasi wao dhidi ya kufanya kampeni nje ya kipindi kilichowekwa kisheria kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika notisi, mwenyekiti wa IEBC Erasta Sethekon alisema kipindi rasmi cha kampeni kitaanza mara tu wagombea watakaposajiliwa na tume hiyo, lakini si mapema zaidi ya Mei tarehe 29 mwaka ujao. Sethekon alionya kwamba aina yoyote ya kampeni, ikiwa ni pamoja na mabango ya kampeni, mabango na safara ya kisiasa nje ya kipindi kilichowekwa, itakuwa kinyume cha sheria. Katibu mkuu wa zamani wa NAT Wilson Sosion anasema wakuu wa shule lazima wawachilie vyeti vya KCPE na KCSE ambavyo vimezuiliwa kwa sababu ya karo ambayo haijalipwa. Sosion anasema wanafunzi hawapaswi kunyimwa vyeti vyao kwa sababu ya karo za shule ambazo hazijalipwa, akiongeza kuwa atahakikisha agizo hilo linafuatwa ikiwa atateuliwa kwa kamishna wa tume ya huduma kwa walimu. Alizungumza alipokuwa mbele ya kamati ya elimu ya bunge kwa ajili ya kukaguliwa. Michezoni, ofa ya Liverpool ya pauni milioni 50 kwa winga Yankuba Minth imekataliwa na Brighton. Winga huyo wa kulia alijiunga na Brighton kutoka Newcastle kwa pauni milioni 30 mwaka 2024, na kwa sasa anapona kutokana na jeraha la mguu alilopata katika mechi ya kirafiki dhidi ya Roma. Mchezaji huyo kimataifa wa Gambia mwenye umri wa miaka 22 amefunga mabao 10 na kutoa pasi 9 za mabao katika mechi 73 alizochezea Seagulls. Kipaumbele cha Reds ni kuimarisha chaguzi zao pana za ushambuliaji baada ya kuondoka kwa Mohamed Salah, huko winga wa PSG na Ufaransa Bradley Barcola akiwa kipaumbele chao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: tuingie kitengo cha patanisho. Anasema hello radio, jambo patanisho. Mimi ni Andrew Baraza, niko miaka 25 kutoka Bungoma. Please Gidi msinipite, napitia taabu na uchungu mwingi. Nimekosana na bibi yangu Claire Chibet ambaye kwa miaka 21. Tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja. Saa hii tulikosana na mke wangu, baada ya kukosana nikampiga kofi kwa ajili ya hasira. Nampenda sana sana sana na ametupatia nambari yake.
1: Unajua hapa Radio Jambo, hey, mambo ya kupiga wanawake tulisema mwanamke anapigwa na leso.
0: Yes.
1: Uwezi piga mwanamke ambaye labda hata tangu kuzaliwa kwake babake hajamgusa, mamake hajawahi mgusa.
0: Yes.
1: Wewe sasa wewe ndio mpenzi wake alafu unampiga. Haileti shangwe hata kidogo, lakini acha tumsikize huyu bwana ni vipi.
0: Haya, acha nimtafute. Andrew Baraza, tunakupigia simu kangangari.
2: Thank you.
1: Hii mambo ya kusema ulipiga bibi juu hasira.
0: Na anasema nampenda sana sana sana sana. Kipenda mtu sana sana unampiga kweli host.
1: Anasononeka saa hizi.
3: Hello.
1: Eh, ndugu yangu, habari gani?
3: Salama sana.
1: Baraza.
3: Yes, Gidi.
1: Ni ghost hapa na Sabram. Sasa.
3: Yes.
1: Nini ilifanya ukapiga bibi yako?
3: Bibi, tulikuwa tu shughuli za kawaida, kila siku tuliamka vizuri.
1: Mhm.
3: Na alikuwa ameenda kushuka kule kangeni.
1: Mhm.
3: Sasa kwa ile harakati ya kurudi jioni alikuwa ameenda kuweka dread. Sasa dreads walimshuka mpaka kitu saa 3 usiku.
1: Mhm.
3: So akaniambia niende nichukue mtoto nirudi kwa nyumba alafu ndamkujia kwa stage.
1: Mhm.
3: So nikafika kwa nyumba nikapeleka mtoto alale na nikamrudia kwa stage hapo kino.
1: Mhm.
3: Nimesimama kwa stage like 40 minutes nikimngoja kidogo, akaniambia amepitishwa na gari, amepelekwa mpaka kule mbele, wamepitisha stage.
1: Mhm.
3: Sasa nikamuuliza, sasa dini unapitishwa kwa stage na kila gari lazima isimame kwa stage, hakuna gari inayo inapita kwa stage.
1: Mhm.
3: Yeye akasema ati nimekuambia hivyo, fikiria vile unafikiria, na akakiliki na akakata simu.
1: Wewe?
3: Sasa nikarudi polepole kwenda kumtafuta ndio nimpeleke nyumbani, kwa sababu tunaishi ndani kidogo na sio akukwangi kizuri usiku.
1: Mhm.
3: Sasa kukutana na yeye ameniona tena, akaanza kutembea haraka akienda, na sisi ni kama tumegombana.
1: Mhm.
3: Nikamfuata ndio nikamuuliza, sasa mama Gift, mimi ndio nimekuja kukutafuta usiku, mwenyewe uko kwa baridi, sasa tena unaona baridi, ngoje tena unaenda.
1: Mhm.
3: Ah, Gosti akaanza kuongea hapo, akakiliki, akaongea, akanitusi. Sasa nikamuuliza, sasa hizi zote zinatoka wapi?
1: Mhm.
3: Ya akaendelea tu kukiliki akiniongelesha vibaya, na akageuka tena akaanza kurudi kino. Sasa kujaribu kumfuata nimrudishe, na mimi naenda wapi? Kukuuliza tu at least nijue imekuwa aje ndo kapita hivi ndo nakasirika, na anaanza kurudi tena kwa soko. Na hiyo ni saa tano usiku.
0: Hello?
1: Where?
3: Nikamfuata sana nikamrudisha, akatoa koti, akaniachia koti, akaanza kutembea akienda, unaona?
1: Mhm.
3: Sasa mimi nikawa asira kanishika, sikumpiga ile kofi ghost ya yenye na dhati, napiga bibi juu ya kumfikia. Nilimpiga kwa mabega tu, kofi mbili kwa mabega.
1: Kisha
3: na ndio akasema, sasa sahau kama ni bibi yako, akasema sahau kabisa, uende mbamaka kutafutie bibi, akanitusi umbo wewe, vitu kama hizo.
1: Mhm.
3: Lakini kutoka hapo tujakuwa poa, nimejaribu kufuatilia mamake, lakini mamake naye nimeona anisaidia kwa saidi yake, ni kama hataki niishi naye.
1: Hebu niambie Baraza, hiyo usiku baada ya hiyo mambo ya kumpiga mlilala pamoja?
3: Nilifika kwa nyumba akachukua blanketi moja akaenda kalala kwa kiti.
1: Hiyo usiku
3: na mpaka saa hii analala kwa kiti.
1: Analala kwa kiti, kwani mko pamoja saa hizi?

0: pia ndio ajue kwamba huyu amemzalia na pia wapendane, na mwanamke akipita stage inafaa mungoja ajue amueleze waelewani
1: kweli. Habari ameipata Haman kutoka Nyeri. Ai, ameenda Pastor Henry wa Karen
2: Malosh.
1: Yo,
2: unajua hawa vijana wajai tofautisha ndoa na mahusiano.
1: Hawajui tofauti ya ndoa na uhusiano.
2: Ajua mahusiano ni urafiki. Na ndoa ni ule mtu umeshamfanya kuwa mke wako.
1: Kweli kabisa.
2: Kuna jambo la kukosana, mketi chini msilianike kwa barabara atumempiga kofi mbili kwa mabeka. Sasa una tuambie unampenda kama lollipop. Ni vizuri kumpenda kama lollipop. Na kile sisi tunaweza taka. Sababu maana patanisho ni watu wapatane.
1: Kweli.
2: Huyu mwanamke ni mwanamke anahitaji ndoa. Na hahitaji kurukaruka, kwa sababu angekuwa mwingine angesema sitaki mambo yako.
1: Ni kweli.
2: Na mimi ninashukuru kwa sababu amemsamea mume wake, lakini bado wanapendana, lakini naweza sema huyu mtaoma angalie. Kama ni yeye angepigwa hizo kofi mbili na bibi, saizi angekuwa amefanya nini?
1: Kweli.
2: So achukue jukumu la kuleta upendo kwa bibi yake. Naendelee kupenda bibi yake kama lollipop ama kama Big G.
1: Amekusikia?
2: Pastor Henry wa Karen.
1: Kilo kutoka Nandi.
3: Ndio hiyo, mimi nasema.
1: Huyo
3: kijana.
1: Nimempenda
3: sana.
1: Umependa hiyo kijana? Napenda
3: Jebe tena, nampenda sababu. Mimi mwenye aliomba msamaha, huyo jamaa aliomba msamaha na Jebe akasema amekubali msamaha wake. Maisha itaendelea kama kawaida.
1: Very good. Ili
3: vijana wengine wajifunze hiyo lesson. Yangu ni hiyo.
1: Juma Vincent kutoka Dandara.
4: Vipi Bramwell Malolo?
1: Tuko safi, weather inakupelekaje Nairobi?
4: Niko Kiambu, weather si mbaya sana lakini umeizoea.
1: Safi.
4: Sasa? Acha nipe huyo jamaa advice, hata sitaki kumuingilia sana. Enyewe ukiona umefanya makosa.
1: Yes.
4: Nafaa unaomba msamaha. Ende na kwa kia maana.
1: Yes.
4: Lakini mwenye anaomba msamaha na unakubali kusameheana. Maisha inaendelea juu. Ukikuwa kichwa ngumu ati wewe unaomba msamaha na huwezi samehea mwenzako. Hapa hakuna aga ndoa.
1: Ni kweli.
4: Alafu Bramwell.
1: Bwana,
4: kuna mambo zingine, kuna jamaa tunakuaga naye Kiambu. Alafu sasa namuona kwa mtandao huyu Geoffrey Mushiria. Ako naye, nikashangaa huyu best yangu bwana, saa hii namuona kwa mtandao nikashangaa sana.
1: Okay. Haya, Boniface Ogola kutoka Kibri.
5: Asante sana Bramwell Lolo, kwa ufupi nasema ukipatikana na sasa nimeipatikana na message na nikabili nikapiga magoti na hiyo kitu andika kwa mgongo. Sasa so, ukiomba makosa mwanamke amekushinda. Ukipatikana makosa omba msamaha na ndio iendelee mbele. Ndio ni kuaminiana na kukaa pamoja na amani.
1: Wewe ulipiga magoti?
5: Nilipiga magoti na ikaisha hiyo Bramwell Lolo.
1: Ahonya kutoka Dagoretti Market.
6: Dagoretti kuzima. Tunawapenda bure mkiwa hapa na coaches.
1: Safi.
6: Huyo jamaa kitenya atafanya. Anunue tu ka surprise.
1: Anunue ka surprise.
6: Anunue ka surprise aende nako, kwa sababu bibi kukukasirikia kwa nyumba wiki kama moja ama siku mbili. Ikuange rahisi.
1: Kweli.
6: Na leo afurahie sana, leo analala na bibi kwa kitanda moja.
1: Swafi.
6: Umeza.
1: Haya, niko kutoka Chemasis.
7: Ni man niko msani wa Chemasis.
1: Yes.
7: Ram, mimi nasema hivi. Ukiona mwanaume anapika mwanamke. Jua huyo mwanaume anapenda huyo mwanamke. Hakuna wakati mtu atapika mtu atakuwa na wivu kwa mtu kama hajampenda.
1: Wivu ndio mapenzi.
7: Wivu ndio mapenzi. Sasa utakosaje utapikaje mtu kama hujampenda? Sasa wivu ndio mapenzi. Ram, ongea na Fred Masibo, ndio huyo hapo.
1: Si hatukubali watu kupigana. Yes, Masibo. Masibo.
7: Yes, Bramwell, huyu ni Fred Masibo wa Gimilili Kipweji.
1: Ambio jamaa tukubali ati kupiga mtu ndio kumpenda, hapana, hiyo tumekataa.
7: Kupiga mtu pia inalingana, maybe yule mwanamke labda alikuwa na hasira na akapea bwana yake pia hasira. So ikafikia mara, unajua bwana pia atakingi nini kuonyeshewa nini hasira, ama kwa mfano uonyeshe bwana kidole hivi kwa uso.
1: Haya.
7: Hiyo kitu huwa inaharibu Bramwell Malolo, ndio inaleta mambo mingi, ndoa zinatengana. Lakini nashukuru sana huyo mwanamke kupatana na bwana yake, washikane wawe pamoja na ndoa itadumu mbele. Bramwell
1: safi. Gerald kutoka Kakamega.
8: Ya, nzuri sana.

0: kakangu studioni, huko mambo vipi?
1: Mambo suafi hapa, tunakuhofia wewe.
0: Ah, niende sasa kwa mjadala sababu mimi ndio jina kubwa tajiri wa Amani. Naenda namna hii. Nimesikia vizuri sana huyu jamaa amesema na amesema kwamba yeye ndio mwenye makosa, alimchapa huyu madam kwa sababu gari ilimpitisha kutoka salon.
1: Yeah.
0: Na mimi nauliza huyu kijana, siku wewe utapitishwa na hiyo gari alafu mwanamke akuchape? Atakaje kuchukua? Tutaanza kuita watu wa kwao, oh, kujeni mumunisaidie, oh, mwanamke atoe fine. Hiyo tabia sio mzuri. Umesamehewa na ukae sawa sawa na mke wako. Mimi ndo tajiri wa Amani hapa Kakamega, ni kuitwa asante.
1: Mark kutoka Bungoma.
2: Habari yako Bram?
1: Niko salama wa salamini.
2: Mimi kwa mjadala naweza ndio direct. Hii maneno ya kupigana hii iliisha kitambo.
1: Iliisha fashion.
2: Kitu ya pili, kama wewe ni mwanaume, niko naambia kitu wanaume. Usiaipige mwanamke kofi kwa mabega wala nini. Pige yeye kwa makalio.
1: Aya.
2: Hakuna mahali atakupeleka, hata kama nini, hata akikasirika atarudi tu chini.
1: Aya.
2: Ni hiyo.
1: Kwa makalio.
2: Kwa makalio direct. Hiyo ndio kofi, ukipiga haizi kushtaki, haizi kuenda kusema kwao.
1: Umenishtangaza? Haya. Ngoja nisome message, anasema, hey Gideon, my name is Kevin from Kennel. Help me wish my former girl Grace a happy birthday. Haya, washaanza kutakiana happy birthday. Mwingine asemaje? Nawapenda, alafu ukiwa na shida wanazungumza. Waambie kusuluhisha mambo wanaume ni kuzungumza. Mwambie vita iliisha fashion. Mololo na Ghost hao wanapendana sana. Shida bado ni wachanga. Nafikiria the growing up. Hiyo true love. Mwingine anasema that is what we call true love. Haya.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Radio Jambo, habari za biashara.
1: Serikali imeanza ukarabati wa shimo la maji au water pan ya shilingi milioni 79 ya Ndigiria huko Bamba, kaunti ya Kilifi, ili kusaidia mpango wa unyunyuzaji wa wakulima wadogo wa ekari 50. Waziri wa Kilimo Motahi Kagwe anasema mradi huo utawanufaisha moja kwa moja zaidi ya wakulima 100 na kutoa maji kwa takriban mifugo 1015. Kazi ni pamoja na kuondoa mchanga, kuweka mifumo ya kusukuma maji inayotumia nishati ya jua na miundombinu ya unyunyuzaji. Serikali imekusanya shilingi bilioni 139 ili kulipa madeni yanayodaiwa na wanakandarasi wa barabara, huku ikijaribu kufufua miradi iliyokwama na kuharakisha kazi za barabara zinazoendelea. Malipo ya kazi zilizokamilishwa katika robo iliyopita yanatarajiwa kuanza leo na kukamilika ifikapo Agosti tarehe 28, waziri wa uchukuzi Davis Churchill alisema jana. Hatua hiyo inatarajiwa kutoa unafuu kwa wanakandarasi ambao wamekabiliwa na malipo ya kuchelewa ambayo yamepunguza kasi ya utekelezaji wa miradi kadha ya barabara. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

Rayvanny na Diamond Platinum wanatoweka na nitongoze. Tatu kituwa dakika 32, ukona mimi saa Bramwell Mololo kwa Gidi na Ghost asubuhi. Wapenzi wa mziki, Don mwenyewe anatua Kenya na kuambia, Fally Ipupa anakuja town. Tarehe 5 September 2026, Uhuru Garden itakuwa na waka moto na kuambia. Njoo basi tusherekee manake itakuwa na pigwa ngoma ya kukata na shoka. Rumba pale. Atakuwa na mapiano pia wakileta unforgettable vibes pale. Fally Ipupa atakuwa na toa mziki zake zile latest kali kali. Wakiwa na mapiano. Kamu Fela pia atakuwa. DJ Mafiro Sayupo. Tango Supreme atakuwa. Ice atakuwa. DJ Joe Mfalme pia. Atakuwa na kuletea vitu vizito vizito. Na si hapo peke yake. MC Azeza atakuwa na Nico Dhiambo atakuwa pale. Wanaangazia usiku na kwenda safi kabisa. Kumbuka kupata tiketi yako, ingia kwa tiketietu.com mapema. Usifike kwa gate ukose ticket. Ingia kwa tiketietu.com mapema upate tiketi. Regular ni 1,800, VIP ni 20,000. VVIP ni 30,000 Kenya shillings peke yake. Tarehe 5 September, Uhuru Gardens, Fally Ipupa.

0: Asubuhi Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 38. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Hii siasa ambayo tunaenda 2027, uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
2: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
3: because he has not stolen. Si mwizi.
4: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja, si juu ya thao.

0: pia inaingia Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Success Compass, hapa Radio Jambo na the Nairobi Women's Hospital College. Baada ya KCSE, chagua mafunzo yenye nafasi za kupata kazi. Intake ya September inaendelea. Jiandikishe kwa kozi ya nursing, community health, biomedical engineering, orthopedic trauma medicine na nyingine nyingi. Tupigie simu 0709-000-710 au tembelea tuvuti yetu nwhcollege.ac.ke. The Nairobi Women's Hospital College, taasisi inayothibitishwa na TVET.
2: Focus kwenye hatua inayofuata, simu inayofuata au saa inayofuata. Micro commitments huleta macro results.
3: Masturi moto moto.
4: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
3: kukutina ni. Dani. Na kicheko.
4: Wewe ni kanyage.
5: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
3: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Radio Jambo stories a ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
7: Watu wangu, kumbuka mkipata maumivu ya aina yoyote, kichwa, jino, pengine mgongo unakuuma, mwili ukikuuma ama una maumivu mazito kama yale ya periods, basi usihangaike sana, manake Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Ina Optizorb technology ambaye inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona mara moja. Na cha muhimu, inapatikana kwa shilingi 20 tu, unapata pea mbili za Panadol na basi mambo yako yanakuwa safi. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu ya kizidi, muone daktari.
8: Sabram, sijui kama unajua mambo ya rorasho.
7: Nilifanyaga rorasho, you have forgotten?
8: Nakumbuka. Sasa, hii mlima, I don't know why watu wengine wanachaguanga kufanya rorasho kitofauti. Sasa kuna jamaa pale juzi, walienda rorasho. Na hii tabia nafikiri inafaa kukoma. So unajua ati wanadada wamefungwa fungwa mashuka. Sasa wewe ulifanya hiyo ya kwenda kuchagua ati bibi unamgusa gusa.
7: Hiyo hatuwezi kubali. Wakamba tukubali.
8: Sasa juzi
7: tembeza na muhimiza kibichi.
8: Jamaa alienda akaekewa watu wamejifunika mashuka na nini. Akaambiwa chagua ule mpenzi ambao mmeletea rorasho hapa.
7: Aya.
8: Akagusa gusa. Akagusa.
7: Akadaradafa.
8: Kidogo akasema ni huyu. walipotwa shuka ilikuwa mwanaume.
7: Haya,
8: can you imagine? Tafadhali tuachane na hiyo story ya kufunga funga watu ati mtu achague bibi yake.
1: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari.

0: 65. Premier League inaanza leo. Kumbuka Arsenal mkemikali wanapiga na Coventry City. Kesho Premier pia inarudi na kuambia Hull City wanakaribisha Manchester United. Kichapo. Everton, Crystal Palace. Ipswich Town watakuwa kipiga na Sunderland. Nottingham Forest wakiwa karibisha Leeds. Bradford wanapiga na Tottenham. Kumbuka Jumapili Brighton watakuwa napiga na Aston Villa. Aston Villa, mimi naona watachukua Premier mkicheza. Man City wako na Bournemouth. Newcastle watakuwa napiga na Liverpool. Hapa Kenya wamechukua sheria kali. Tunaambiwa kuna timu ambazo zinapanga mechi, kwa hivyo tough measures zitachukuliwa kwa wale watapatikana wakipanga mechi ambazo zimeangaziwa. Alafu Kipruto na Obiri watakuwa wanaenda kule New York City Marathon kutetea taji zao. Ndiyo swala zinangaziwa kwenye michezo Ijumaa ya leo. Haya, ni watakie weekendi njema. Usibanduke Radio Jambo, wataingia masawe hapa kwa kipindi chake. Wale wanakuwa na madeadbeat, mjue simu inakuja mara moja.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Sisi kungati nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa. Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
3: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
4: Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Success Compass hapa Radio Jambo na the Nairobi Women's Hospital College. Baada ya KCSE, chagua mafunzo yenye nafasi za kupata kazi. Intake ya September inaendelea. Jiandikishe kwa kozi ya nursing, community health, biomedical engineering, orthopedic trauma medicine na nyingine nyingi. Tupigie simu 0709000710 au tembelea tuvuti yetu nwhcollege.ac.ke. The Nairobi Women's Hospital College, taasisi inayothibitishwa na TVET.
6: Dunia inabadilika kila wakati na mafanikio yanahitaji flexibility. Rekebisha mwelekeo wako, usikate tamaa.
1: Burudani rasmi.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Wagombea wote wanaostahili wanaotafuta nafasi za kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao watajiandikisha na IEBC kati ya Mei tarehe 2 na Juni tarehe 11 mwaka ujao. Tume hiyo inasema wagombea urais watajiwasilisha kwa ajili ya kusajiliwa kati ya Mei tarehe 29 na Juni tarehe 11 mwaka ujao. Marehemu Gloria Khalwale, mke wa seneta wa Kakamega Boni Khalwale, anatarajiwa kuzikwa hii leo huko Malinya katika kaunti ndogo ya Ikolomani, Kakamega. Mazishi hayo yanatarajiwa kuvutia viongozi wa kisiasa kutoka kambi zote za serikali na upinzani. Gloria alifariki Jumamosi iliyopita baada ya kupata mshtuko wa moyo. Mkurupuko wa homa ya nguruwe barani Afrika umeripotiwa katika angalau kaunti 6 na kusababisha vifo vingi vya nguruwe na hasara kubwa kwa wakulima. Visa vikubwa vimerekodiwa Tharaka Nithi, Kiambu, Busia, Embu, Kakamega na Siaya. Homa ya nguruwe ya Afrika ni ugonjwa mbaya na unaoambukizwa sana wa virusi wa nguruwe ambao hauna tiba inayojulikana au chanjo inayopatikana kibiashara. Mwanamume mwenye umri wa miaka 32 amehukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani baada ya mahakama ya Kilifi kumhukumu kwa kumnajisi na kumhadaa msichana mwenye umri wa miaka 16. Hakimu mkuu Charles Obuluta alimpata Godfrey Memba na hatia ya kunajisi, makosa yaliyotokea mwaka uliopita. Mahakama iliambiwa kwamba Memba alikutana na mtoto huyo mdogo katika kanisa la New Life huko Mavueni, ambapo alimtongoza na kumshawishi atoroke kutoka kwa nyanyake. Kisha akamsafirisha msichana huyo kutoka Mavueni hadi Mombasa, ambapo alimzuilia na kumdhulumu kingono mara kwa mara. Michezoni, gwiji wa mbio za marathon za Kenya Eliud Kipchoge anaunga mkono kampeni ya Race for Mobility na amewasihi wa Kenya kuunga mkono juhudi za kukusanya shilingi milioni 100 ili kutoa viti vya magurudumu kwa watoto wanaoishi na ulemavu. Kampeni hiyo inayoongozwa na mwanzilishi wa Hope Mobility Kenya Michael Panther inatafuta kuchangisha fedha kwa kushiriki katika marathon ya Standard Chartered Nairobi ya mwaka 2026 mnamo Oktoba tarehe 25. Panther atashiriki katika mbio za kilomita 42 na kwa mtu wa kwanza kuishi na ulemavu kushiriki katika kategoria ya marathon maarufu ya Nairobi.
2: It means a lot for me. It's not about even running at humanitarian level. My call to Kenyan cyclists to support Michael in all means.
1: Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time ndio hii sasa. Time ya wa Kenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
4: Yes.
3: Okay.
0: Radio Jambo.
5: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale.

tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa wewe ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

ukipenda jambo basi ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: 1500 umejaribu kuanzia saa 9 na dakika 2 mpaka saa 8.
1: Jipapase ya temo.
0: Mara 12 nambaje kisha na
1: 042. Jipapase tena atemo.
0: Nakupatia 1500 umejaribu kabisa lakini hujapata kuanzia 302.
1: *821#.
0: Kinara njoo tuangalie hapa kama kawaida wale wanaendelea.
1: Yeah man.
0: Kupata mafanikio mema kwenye vikapu.
1: Oh yes.
0: Umesalimiwa sana.
1: Na who that?
0: Yes, kama kawaida warrior.
1: Warrior.
0: The reggae warrior himself.
1: Waru himself.
0: Anasema gotikeni na ako kwa tempo ako locked.
1: Ah, big up yourself warrior.
0: Warrior sikuizi unacheza cheza down sana.
1: Manzeji watuonani warrior.
0: Watuonani kutoka ingie na yes.
1: Kutoka ukue defender zaza wa inchi.
0: Big up warrior.
1: We salute you man.
0: Chonjo kuruka.
1: Aire. *821#, sindio?
0: Yes, wale wana magonjwa leo mtatuwia radhi.
1: Eh, tumefunga zahanati kidogo.
0: Iko under renovation.
1: Under renovation.
0: Till further notice. Kwa hivyo so no worry yourself.
1: Yeah man, lakini tunawaambianga Mungu
0: hata kuponya.
1: Daktari
0: ni wa kukutibu tu.
1: Zahanati ya Wanati, kliniki ya Tempo.
0: Saizi tunaangalia huyu tujue kama tunampatia bonus ama
1: vipi.
0: Mrembo mambo?
2: Poa.
0: Mbusi na lan teketeke. Tunaongea na nani?
2: Daisy Tanui.
0: *821#, Mr. Tanui. Umepata pesa ngapi?
2: 29,000 kwa box number 1.
0: Congratulations.
2: Thank you, nishukuru.
0: Yeah! Umecheza mara ngapi kwa jia saa 9?
2: Umecheza mara 3.
0: Mara 3.
2: Eh.
0: Leo jioni unafanya nini?
2: Nafanya kazi kwa hoteli.
1: Mm.
0: Oh, wewe ni chef?
2: Mimi na sub, niko kwa counter.
0: Oh, wewe ni service girl. Oh, okay. Sawa. What was the menu of the day?
2: Menu.
0: Ama chaku, food of the day ilikuwa gani?
2: Eh?
0: Chakula ile ilikuwa tamu leo ilikuwa gani?
2: Samaki ugali.
0: Samaki na ugali ni pesa ngapi?
1: Wacha tu wewe najua unapeleka tu chakula alafu
0: haujui bei ya samaki na ugali. Haya, wacha tukupatie shilingi 1000 ununue samaki na ugali yako, sawa?
2: Sawa, asante.
0: Karibu sana.
1: Yeah.
0: Yes, ude mtuwa, peleka pale. Peleka table number 4.
1: Table number 2.
2: Thank you.
1: Itaki hata kujue inatoka ngapi.
0: Alafa napatua bill. Peleka hii hapo kwa hiyo table number 4. Kuna jezi angalia ni do ngapi. Na inatoka amefunika.
1: Ameisunda.
0: Kela hapo kwa chumbi juu.
1: *821#
0: Jana liko hapo usiepe.
1: Jana muliniteza, mulikuwa usiepe na Greg.
0: Tukakula kwa ugali samaki hivi. Radio Jambo, halo.
1: Kale kabra.
2: Hello.
0: Ni aje mrembo mambo?
2: Mzuri sana.
0: *821#, tunaona umecheza. Unajulikana kama nani?
2: Faith Kerubu.
0: Faith, uko wapi?
2: Mimi niko maeneo ya Eldoret.
0: Hapo sawa. Wacha tukupatie 2000 Kenya shillings kwa sababu ya kucheza.
2: Asante.
0: Karibu sana.
1: Ala via jaenda.
0: Yeye anasikia fiti.
1: Hiyo ndiye na kacheka.
0: Amecheza mara 10.
1: Yeah man.
0: Kwa maana tunampatia hiyo tao 2 kwanza atulie nayo.
1: Na pia wewe unaweza angukia yako *821#. Vikapu zitakuja 6 na zikikuja 6 chagua moja kati ya hizo 6 au vipi?
0: Yes, unaweza kuwa na bahati uangukie shilingi 300,000. Hiyo ni 300,000.
1: Na unaweza angukia kutoka 100. *821#.
0: Radio Jambo, halo.
2: Hello.
0: Mrembo mambo?
2: Poa sana.
0: Naona umeangukia pesa mzuri. Ni pesa ngapi umepata hapo kwa kikapu ya *821#?
2: Nimepata 19,000.
0: 19,000.
2: Yes.
0: Eh?
2: Ndiyo.
1: Congratulations.
0: Yeah! Unaitwa aje?
2: Naitwa Veronica Achieng.
0: Achieng.
1: Achieng.
0: Uko wapi Achieng?

0: Kakamega.
1: Au Kakamega. Tau na ama Kakamega wapi?
0: Niko tau tu, biashara kidogo.
2: Biashara.
1: Hii, tumekuko Kakamega juzi.
2: Hatukukuona,
1: hukuona msafara ya Radio Jambo huko.
0: Niliwaona mkifungua, sijui ilikuwa wajose ama nini.
1: Kume ulituona tu kacheza chini.
2: Achieng si ungekuja hata nianze kuitwa Bushieng.
0: Nilikuwa pale.
1: Aya, Achieng, no worry yourself kwa kucheza hapa kwenye kituo cha wa Kenya Radio Jambo na kushughulika mambo yako. Tunakuongeza bonus ya umesema umekula 29,000.
0: Yes.
1: Wacha tukuongeze ikuwe 30. Itakuwa sawa? Tukuongeze bob, si ndio?
0: Asante, nimeshukuru.
2: Congratulations.
1: Na hivyo ndio Wakenya wanazidi kupata pesa. Kama hujakula unakula, kama umekula tunakuongeza kidogo.
2: Yeah man.
1: Kitu ni kufanya hivi.
2: Ni kudial *821# hapo kwa ngwenyesi yako. Vikapu zikikuja 6, unanunua moja na 20 bob au vipi?
1: Yes, zidi anza kutafuta ya weekendi mzee. Weekendi usikae hivi hivi.
2: Yeah man.
1: Weekendi kuna magame mingi kama Super Cup ya Gor Mahia vs Tusker na international friendly.
2: Yeah man.
1: Ya Ingwe AFC Leopards.
2: Yeah.
1: Versus Kampala City Council.
2: *821#.
1: Tafuta pesa tu, kutana hizo game kaa tunatulia tu.
2: Ni quit.
1: Hit me.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Saver traffic kama kawaida ni Friday traffic ndio hiyo ishaanza kuyumba yumba.
2: Yeah man.
1: Watu wako kwenye pilka pilka. Nikiangalia barabara za hapa town CBD.
2: Yeah.
1: Ni ile pilka pilka hapo Koinange Street naona iko shughuli. Inasonga lakini uzuri.
2: Yeah.
1: Tao kuko na marshal wa traffic. Makanjo.
2: Usiwaite marshal, usema tu kuna makanjo.
1: Sina makanjo ya traffic. Kuna makanjo wa kawaida wa kushika tu masafara aki.
2: Sasa wa traffic ndio marshal.
1: Marshals, traffic marshals.
2: Na hawa kubeba hawkers nini?
1: Hao ni administrators.
2: Na hawa akina Musiria.
1: Hao ni Musiria. Enforcers.
2: Hao ni
1: takana ujue ni nani amekushika, ni administrator, enforcer
2: ama ni marshal.
1: Take care.
2: Otherwise
1: we'll be fixed.
2: Rasta people,
3: ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
2: Si maduka alafu management.
1: Yes, tunamaliza hii tao imebaki hapa.
2: Yeah man.
1: Kwa Belinda Achieng.
2: Belinda Achieng.
1: Namba yako ikisha na 213.
2: Yeah man.
1: Umepata hiyo tao.
2: Jipapasa. Belinda Achieng.
1: Next hour tuko na bonus ya 12,500 for jamaa.
2: Na 12,500 ya nanga.
1: Lakini zidi kununua vikapu zako.
2: Unanyanyua ngwenye siyako, una dial *821#.
3: Uko lonely?
0: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
4: Kuti itatolewa mbaga Mungu atuone.
3: Babe ama babe?
5: Lucy unasemaje?
3: Tutakuconnect.
5: Kutuifanye nini?
0: Bala.
3: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Ready to play. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide.
6: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Baadhi ya viongozi wa upinzani Ulinde Mwananchi wameendelea kumuunga mkono seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama mgombea anayeweza kuwa ni urais katika uchaguzi mkuu wa 2027. Wakizungumza wakati wa mazishi ya Gloria Khalwale, mke wa seneta wa Kakamega Boni Khalwale, Viongozi wamesema Sifuna ana sifa za kisiasa na uwezo kumkabili Rais William Ruto na kuongoza nchi baada ya uchaguzi wa mwaka 2027.
8: Kama watu wote wanaamini Musalia Mudavadi, Boni alimwamini. Na sasa tuko hapa, Boni Kigongo walinda mwananchi. Ile pati ambayo inaenda kumtoa rais wa sita.
7: Naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala MMC seneta Kakamega Boni Khalwale kukabidhi chama chake kwa seneta Nairobi Edwin Sifuna ili kumwezesha kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Malala anasema muda unakwisha kwa Sifuna kwani hatma ya chama cha kisiasa cha Linda Mwananchi bado haijulikani. Matamshi yake yanakuja baada ya IEBC kuagiza vyama vya kisiasa kuwasilisha majina ya maafisa wao walioidhinishwa ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu.
9: Kwa siku 50 you cannot suggest a new political party. Boni Khalwale wewe uko na chama. Kama unapenda huyu Sifuna, wachana kukua pati bila waleo chama, patia Sifuna, aitimie kutafuta urais wa Jamhuri ya Kenya.
7: Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea msimamo wake akisema haiwezekani kwake kuondolewa madarakani. Akizungumza kwa Tharaka Nithi, Kindiki ametaja uzoefu wa Rais William Ruto kama naibu Uhuru Kenyatta, akisema alinusurika majaribio kumngoa madarakani. Matamshi yake yalionekana kuelekezwa kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2024. Maoni hayo yanakuja kukiwa na mjadala mpya kuhusu msimamo wa naibu rais kabla uchaguzi mkuu mwaka 2027.
10: Saa hii kwa mapenzi ya Mungu, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Mimi nitajitetea, my friend.
7: Huku bodi ya bahati nasibu ya kitaifa ikijiandaa kuzindua bahati nasibu ya kwanza ya kitaifa nchini, mwenyekiti Farida Karne amehakikishia umma kwamba mapato yote yataelekezwa kwenye sekta muhimu kama programu za uwezeshaji kiuchumi kwa vijana, maendeleo ya riadha na kukuza sanaa. Karoni pia amesisitiza kwamba fedha hizo zitatoa usaidizi wa haraka kwa kifedha kwa dharura za kibinadamu, miradi ya miundombinu ya jamii na mipango ya kitaifa inayobadilisha ambayo inaweza vinginevyo kukabiliwa na ucheleweshaji wa bajeti.
11: Allocation will be rules based and governed by regulations, and it will be competitively assessed. It will be geographically equitable. The whole country contributes to the national lottery, and therefore the whole country must benefit from its proceeds.
7: Michezoni ni kwamba Arsenal wamekamilisha mkataba wa pauni milioni 51 kumsajili beki Ezri Konsa kutoka Aston Villa. Mchezaji wa kimataifa wa Uingereza amesaini mkataba wa miaka 4 na chaguo la miezi 12 ya ziada baada ya kufaulu vipimo vyake vya afya, huku kukiwa na udhibitisho rasmi mkataba huo pekee uliosalia. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 sasa anaweza kucheza mechi yake ya kwanza ya Arsenal dhidi ya klabu yake ya zamani huko Villa Park Jumatatu wiki ijayo. Konsa anajiunga na Piero Hincapié, Ilan Meslier, Christo Zolis na Bruno Guimaraes na kwa mchezaji wa tano kusajiliwa na the Gunners. Na Tottenham wamekubali mkataba na Manchester City kumsajili winga Savinho kwa pauni milioni 75, huko pauni milioni 10 zaidi zikiongezwa. Savinho sasa atafanya vipimo vya afya kabla ya kutia saini mkataba wa muda mrefu na Spurs. Uhamisho wa Brazil huyo kuelekea kaskazini mwa London umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miezi 12, huko Spurs wakishindwa katika juhudi za kumsajili msimu uliopita wa joto. Savinho alichagua kubaki Etihad Stadium, lakini muda wake wa kucheza ulikuwa mdogo kwa kuanza mechi 7 pekee za ligi kuu msimu uliopita. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Busia, Butere na Kakamega. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
3: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya maafte
12: a lion neck.
13: Yes, a busi de rasta
3: busi na lion teke teke. Radio Jambo.
14: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
3: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.

0: bad tune kama kawaida kwenye tempo ya Rasta.
1: Yaman.
0: Experience ni ile international.
1: Yambrusi na Lion.
0: Teke teke, lea kunanga cool down hour. Ni wewe mwenyewe zile unadai marinator na kumarinate nayo.
1: Alafu mambo inakuwa BA hivyo design.
0: Yes, leo ikiwa kama kawaida furahide. Rombosa. Friday. Respect. Rasta people.
1: Yaman.
0: Tuko na mihera. Mihera pesa. Pesa.
1: Kichele imo.
0: Yes, magame kubwa kubwa over the weekend zitakuwa kama gani?
1: Yeah.
0: Arsenal versus.
1: Hii team kwanza. Unajua kamekuja juzi net tukafinya. Inaitwa
2: si Covenant.
1: Covenant. Covenant.
0: Aya, subiri nyota itakupatia ubashiri wa weekend ujue vile utakula, lakini sasa hivi tunataka uanze kutengeneza mfuko yako ikuwe sawa.
1: Eh, nyanyua ngwenye si yako, dial *821#.
0: *821# kama kawaida, haraka upesi unaweza angukia pesa.
1: Yeah man.
0: Pesa ni kati ya shilingi 1,300
1: mpaka 100.
0: Hadi shilingi 100
1: hadi usianze juu kirudi chini.
0: Haya ni in between 100 bob paka 300 thao.
1: True data ni *821#.
0: Yes, Francis Ochieng.
1: Ochieng Francis.
0: Big up yourself. 2,800 Kenya shilling kikapu number 2.
1: Apapasike, apapasika Ochi.
0: Yes, na wengi wanaendelea come through kama kawaida, kumbuka ni kubaina 20 bob.
1: We, unanyanyua tu ngwenye si yako, unadial *821#. Vikapu zikuja 6 na zikikuja 6, unachagua moja kati ya hizo 6. Hiyo moja umechagua, unainunua na 20 bob.
0: 20 bob peke yake, wacha tusikia watu wale wako kwa simu saa hizi kabla tuingie madukani kidogo.
1: Yeah man.
0: Wawili watatu hivi kinara.
1: Uko area gani?
0: Mambo yako ya Friday imetimia vipi?
1: Uko Kenya gani?
0: Kama kawaida Kenya unasikia iko sawa ama haiko sawa?
1: Yeah man.
0: Lakini Kenya inakuanga sawa. Enda weekend.
1: Eh.
0: Hakuna ba uko samutu. Watu wa Kenya.
1: Ah, Kenya tuko sawa.
0: We are just pretending that life is hard.
1: We are just pretending to be poor.
0: Lakini you can never find an empty bar. You can never find an empty bar in Kenya.
1: Kenya huwezi pata bar ina mtu.
0: Ati Friday, Saturday, Sunday.
1: Hakuna.
0: Ai.
1: Tuishi ba, si unasikia hana kinara.
0: Habari za ba, supu ya ba.
1: Hey.
0: Aya, chonjo.
1: Juma.
3: Vipi mbusi?
1: Viti.
3: Mimi niko poa kabisa hapa Kiambu.
1: Yeah.
3: Alayo nde?
0: Yes, Juma.
3: Habari bwana.
0: Niko salama labda wewe.
3: Mimi niko poa, ni hapa tu Kiambu town.
0: Chonjo.
3: Chapa chapa.
0: Wewe mna chapa chapa eh?
3: Na chapa chapa tu job hapa Bahamas Kiambu town.
0: Gotea wawili.
3: Acha ni gotea watu wa pale Dandora.
0: Mhm.
3: Hapo Dandora phase 5 hiyo area kwa Mwaz.
0: Mhm.
3: Hapo sharp corner.
0: Mhm.
3: Kirudi area total.
0: Mhm.
3: Kuna jamaa aliniambiaga anakoa hapo total hapo hiyo area kwa maji.
0: Eh.
3: Agoteke.
0: Sasa huyo jamaa.
3: Huyo jamaa
0: una jina yake.
3: Wewe mtao jina, alafu wazee wote hapa Kiambu.
0: Eh.
3: Ja hapa redio jambo inasikika sana.
0: Asante. Ya
3: town hapa Dumberi.
0: Asante
3: sana. Wagoteke wote na pale Eldoret hapo kuna mbaya.
0: Safi Juma.
1: Aire, huo ni Juma.
0: Mm, kuna mtu hapo moja 3.
1: Yeah man.
0: Alimwambia mgote.
1: Na kumbuki jina. Nikawa mweni ya merudi.
0: Mweni?
4: Mbusi.
1: Wagwan.
4: Gai, kwanza nimesema shukran.
1: Ehe.
4: Hiyo ngoma imenibamba vile inafaa. Eh, naipenda.
1: Hapo sasa.
4: Na nafurahi pia kusikia nilifanya Lion akaipenda.
0: Ndio wewe mweni, wacha hata tukupapase. Let us give you your flowers.
4: Wagwan.
1: Aire.
4: Vile inafaa. Chani salimia Dennis Kimatu akiwa Nguluni.
1: Mm-hmm.
4: Na mafansu wote wa Tala wa Guteke.
0: Chonjo.
4: Sasi.
1: Hapo sawa mweni. Jose.
5: Busi.
1: Oza.
5: Vipi.
1: Tuko bie.
5: Alayonde.
0: Yes, Joseph.
5: Ni aje mazee.
0: Chonjo.
5: Kiambuku kwa fiti.
0: Sema jo.
5: Experience kwa fiti.
0: Aire.
5: Tunashukuru mazee umetushika tu ile inafaa.
0: Asanteni.
5: Eh hey, mazee si nipingi tena wawili watatu hapo hivyo.
0: Ungekosha pita nao.
5: Mazee napita na gitawa bano.
0: Mhm.
5: Na uradi wote na kuna base nimepita hapa Kiambu mazee kapata experience iko juu.
0: Ah, wazi sana.
5: Wanangoja tu nyota ile githaa.
0: Nyota itangaa 638, tuambie wakaerada.
5: Wakaerada mazee tu risk eh?
0: Lazima.
5: Lakini Arsenal watatusamehe man.
0: Itabidi watusamehe tu.
5: Wee busi.
1: Joseph bwana, Arsenal inakujia.
5: Usikasirike bwana, usikasirike bwana.
1: Sasa unaona hii Coventry, hiyo Covenant nikaa ati inaweza finya Arsenal.
5: Mazee, lakini tutacheza na mabao na over.
0: Hiyo ni kucheza maover.
5: Aja tungoje ubashiri wa Lion tuone ni aje.
0: Safi, leo ni nyota inarudi, wangu uliisha jana.
5: Yangu uliisha jana?
1: Kitumwa.
0: Kitumwa kimemaliza kutumika.
5: Alafu, Lion.
0: Yes, man.
5: Manzi, hard living man is come through, man.
1: Saya meditation, hard living, itamokalize. Juice marinator amesikia. Niko?
2: Kuzo, Lion.
0: Itakuwaje, Nicholas?
2: Mimi niko chonjo.
0: Uko wapi?
2: Uko hapa baba, niko na sababu niko hapa.
0: Wapi?
2: Baba dogo.
0: Baba dogo, hapo hivi saa. Kura yako ni ya wapi? Ni ya baba dogo ama la kisama?
2: Kura yangu ya Butere.
0: Ni ya Butere?
2: Yeah, ni ya Butere.
0: So we, next year August unaingia Butere kupiga kura?
2: Naingia August 28
1: naingia Butere. Na ni pesa tu ya waheshimiwa hapo baba dogo unakula?
2: Hiyo pesa sisi tafuta juu ni kutu na werengu.
0: Hapana, hiyo ni
1: huwezi kula pesa ya baba dogo.
0: Unachagulia watu wa Butere kiongozi na wewe unakula pesa ya mheshimiwa huku baba dogo. Hii
2: pesa ndio kibia nayo.
0: kama iko kula. kula kasi ya Butere wenyu papa.
2: Jigeti ni mwalifu rando.
0: Hapo chonjo.
2: Safi, kita wili.
0: Kita nao.
2: Wacha nikotea sawa baba dogo watu ya call in.
0: Mhm.
2: Watu wa Butere wenyu ya call in.
0: Mhm.
2: Alafu kubila kusahau Joseph hako hapo Butere.
0: Mhm.
2: Na Bobby hako hapo Lunzo.
0: Safi.
1: Wewe nini kwa anakula tu pesa ya wanasiasa hapa baba dogo.
0: Lakini kura yake ako kadi akiwa Butere.
1: Ako kadi
0: anaenda anachagulia watu wa Butere, wajumbe na yeye mwenyewe.
1: Anarudi kujumbeika huku baba dogo.
0: Ule mjumbe alichagulia watu wa Butere labda afanyie watu wa Butere kazi.
1: Yeye hata hajui hata huo ni nani anachagua huko Butere.
0: Hivyo ndo inataka na IBC anze kufundisha watu, si lazima uende kupiga ushago kwenye kura.
1: Pigia mahali huko.
0: Mahali maisha yako iko concentrated. Kama unaishi Nairobi hapo ndio upata kipato chako kiko. Unapigia hapo kura.
1: Hii maneno ya kwenda kupigia nyanya yako, kumtafutia nyanya yako mbunge.
0: Na nyanya yako anaweza jitafutia mbunge yeye mwenyewe. Ikome bwana.
6: Ama unaona ocho yezi sanywa. Ati kose fuko ocho.
0: Watu ingizia.
1: Ati
0: wanaogopa. Unajua elections violence inaweza kuwa.
1: Afadhali ikue nikiwa kwa nyanya yangu.
0: Ikue kwa nyanya yangu. Hizo ndio vitu inataka na tuachane nazo. Zimepitwa na wakati kama kawaida, election inataka ni kuwa peaceful process.
1: Yeah.
0: Campaigns inataka na zikuwe peaceful process.
1: Yeah.
0: Alafu election ikuwe one day event na ifanyike peacefully.
1: Na iishe hapo hapo.
0: Na iko ya haki na kila mtu akubali matokeo.
1: Yeah man.
0: Lakini hii unakaa Butere. Unakaa baba dogo.
1: Au unatulia
0: January. Lakini ikifika mwezi wa kupiga kura.
1: Hata si January mpaka January. Katamu kazima ujaienda Butere.
0: Hata ujui Butere kuko aje.
6: Ukumbuki yule MC ulichagua.
1: Ulichagua.
0: Hata ukumbuki jina yake.
1: It's very bad.
0: Sali unarudi huko ndio unale.
1: Ati huku unachagua nani huku?
7: Mwami na MC Abetawina.
6: Na ulimpigia kura.
0: Na ukumbuki wewe ndio ulimpigia kura.
1: Chagua ni
7: huyo?
1: Hamete
7: kasi hindi.
1: Na sasa tunachagua nani huku?
7: Acha tuchague tu huyo.
1: Huyo tu. ikome jo.
0: Ikikoma tafuta pesa pale kama kawaida, itakupatia weekend yako ikwe sawa. Kuruka star 821 hash.
1: Vikapu zitakuja sita.
0: Sita zikikuja nunua moja, bei ni rahisi sana.
1: Yeah man.
0: Shilingi 20 peke yake.
1: Hadi 1000 unanunua moja na 20 bob, si ndio?
0: 20 bob peke yake na unaweza kuwa na kismat, yani bahati.
1: Yeah, unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300.
0: Hii hour niko na mabonus 12,500 ya mwanaume mmoja.
1: Yeah.
0: 12,500 ya mrembo mmoja. Wale wanajituma ama wale watakuwa wamepata vikapu zao zikiwa na pesa kuruka. Cha sign sikie huyu kwanza amepata pesa ngapi hapa.
1: Yeah man, kweli inakereza kweli.
0: Sikii kikereza.
1: Hata mimi nikaa hiyo mashini imekwama. Acha.
0: Ndio. Wewe mshikana ikichagua pia namba.
1: Ikichagua namba hapo.
0: Sawa, watu wanaendelea. Samson A, big up yourself. Umekula 4100 Kenya shillings kikapu number 2.
1: Yeah man.
0: Big up papa Samsoni.
1: Lazima Samsoni ya papa. Yeah!
0: Jina ya nguvu.
1: Samson ni jina ya power.
0: Ya power.
1: Mm. Yeye ndiye alikuwa na power.
0: Yeye ndiye alikuwa the strongest man.
1: Lakini power yake ikamalizwa na msichana.
0: Na mwanamke, si msichana.
1: Oh, ni mwanamke.
0: Delaila alikuwa msichana bwana.
1: Oh, Delaila alikuwa mama.
0: Mwanamke.
1: Oh.
0: Rede jambo halo. Rede jambo halo.
8: Halo halo.
0: Ni aje Morio?
8: Salama kabisa, unaendeleaje?
0: Naendelea salama, naona umepata pesa hapo kwa simu yako. Ni pesa ngapi umepata?
8: Tayari nishapokea kitu ama mafuta.
0: Mafuta ya pesa ngapi umepokea?
8: 20,000.
0: 20,000. Kikapu namba ngapi?
8: Yeah.
0: Ilikuwa box number?
8: Box number 2. Unaona nyota ilikuwa hapo box number 2.
0: Naona una wasiwasi. Hii pesa ni yako. Hatu
1: hatuwezi reverse.
8: Ni kama mnataka kurudisha jamani, unajua na pengine weekend.
1: Joseph
0: usiwe na wasiwasi, hiyo ni pesa yako bwana.
8: Sasa nitulie sasa, naona sasa nishapata amani kama umenikonfirmia hivi.
1: jipapase.
0: Haya, kuwa kama Joseph pia wewe, kuwa na imani.
1: Yeah.
0: Na ununue kikapu na shilingi 20.
1: Na hii pesa ikiingia kwa simu yako, usikuwe na wasiwasi.
0: Ati ita reverse.
1: Ati oo, sijini nani ametuma, ati wache kwanza niitoe haraka kabla wa reverse.
0: Usiwe na wasiwasi.
1: Wasiwasi ya nini kwa vikapu?
0: Wacha wasiwasi, kama kawaida tunakuambia wasiwasi wachia wale wanakulatire nyaru.
1: Yeah man.
0: Lakini saizi cheza kiwewe.
1: Nyanyua ngwenye siyako dial *821.
0: Jeshi yangu ya Amwaris wakina Fazulu wako locked, wanasema kama kaya pon fire.
1: Yeah man.
0: Ni big up Jeff.
1: Uh-huh.
0: Maich Mado. Kuna Eriko.
1: Yeah man.
0: Generator.
1: Uh-huh.
0: Mfisae. Ndech.
1: Yeah.
0: Male. Gigs. Kaka Muhesh.
1: Yeah.
0: Mgiza.
1: Yeah man.
0: Swale.
1: Uh-huh.
0: Alafu kuna Safar anajulikana yo zabe kama Jason Statham.
1: Jason. Wana kusema Amwaris wako na baga mulami.
0: Wako na mulami wao tero. Jason Statham.
1: Statham.
0: Transporter mwenyewe. Alafu kuna madawa beza hapo hivi. Alafu Stanley and the Tibans ndo walikuwa wanadai iwa bambe. Memories.
1: Memories are made of this.
0: Hizo zitakuja meditation zote na wari yourself Fazul na mbugi yangu huko Amwaris.
1: Yeah man.
0: Saizi ukini hit.
1: You can get hitted like this.
9: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Aya, Outer Karura Garage Buruburu, huyo ni Joseph.
1: Geta hiyo pipeline.
0: Alikuwa na request peace, love and unity.
1: Yeah man.
0: Kuje Karura Garage wako locked na nanambia hiyo barabara yote. Unajua hiyo barabara inajulikana kama?
1: Hiyo ya Karura.
0: Rabai Road.
1: Oh, Rabai.
0: Rabai Road.
1: Oh, hiyo ya kuenda mpaka Jerry nini.
0: Shika.
1: Nimeiget.
0: Iko fiti kuruka. Na wako locked. Kapedo, nakuona hapo kwa shop yako.
1: Asante.
0: Salute sana.
1: Na huu Rabai, Rabai alikuwa nani?
0: Rabai si mtu, Rabai.
1: Ni?
0: Ni jamii huko Mombasa.
1: Coast
0: Coast.
1: Rabai si mtu?
0: Mimi niko na date mde mwingine mrabai. Kitambo.
1: Goya.
0: Si counterfeit Rabai origi.
1: Rabai ni si jina ya mtu. Ni community.
0: Ni community.
1: Na Warabai wako aje?
0: Wanaishi huko Coast tu Kilifi.
1: Oh.
6: Skin tone.
7: Niwa mijikenda, mijikenda hivi.
6: Mapopopopo, mapaipai.
1: Oh, mtoto paipai.
7: Manapai.
1: Mtoto nazi nazi.
7: Mtoto nazi, mzee mtoto kimuona, anakoka sawa.
1: Mtoto murabai.
7: Mtoto murabai, biga murabai. Hizo ndiyo yani community zuku Kenya, hazinanga mambo.
1: Usha isgi ati warabai wanafight.
7: Ati wako na kelele. Ati yo, ati wamepiga simu kwa radio, nataka kusalimia watu wangu.
1: Ati wakiwa hapo rabai.
7: Ama usha isgi ati muizi murabai ya meshikwa.
6: Mimi nimesikia kuela mara yako.
1: Usha isgi ata gun murabai.
7: Hakuna ata gun Take care.
1: Otherwise,
7: it'll be fixed.
1: Trust the people.
9: Hip hop msongamano. Ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Tuingia madukani.
7: Siaka teke.
1: Alafu tumwokalize.
9: Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Ni saa 10:42. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika hiyo mshahara hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikizi uende naye.
10: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo wakati
11: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
11: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
12: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
11: Tuwaache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu anatoroga. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani namuliya pia.
9: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
12: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction.

0: Radio Jambo.
1: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion, unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
2: Kama ni vibe mtaani.

0: Nakwambia nataka uzame hivyo hivyo Kina kirefu ni cha mapenzi na tunaingia ndani ya show yako Love Zone hapa hivi ndani ya Radio Jambo. Mambo vipi? Hope uko poa. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Asante sana kuwa na mimi hapa hivi ndani ya mazungumzo waziwazi. Next tukiingia hapa hivi, I told you na nimekuahidi 100,000 Kenya shillings, the next bonus ambayo haijachukuliwa bado ndani ya star 821 hash. Hebu ingia kwa simu yako, by the way, saa hii tu star 821 hash. Tukirudi 100k, mtu mmoja anaenda kuchukua hapa. Ni bahati tu, usidanganywe na mtu. Jaribu bahati yako, okay? Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. Watu watatu wanaenda kuchukua pesa hapa hivi. The first one 100,000 Kenya shillings, the second bonus ni 200k, alafu the grand bonus ni 300,000 Kenya shillings. Tukirudi hapa, okay? Jaribu bahati yako tu. Star 821 hash. Haya, wale wa kunyakua mpenzi, wale wa kumulika muzi wa mapenzi, tukutane.
1: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
3: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
0: Lucy, unasemaje?
2: Tutakuconnect.
0: Kutuifanye nini?
1: Kana.
2: Kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Huku kukiwa na sintofahamu kuhusu mstakabali wa chama cha siasa cha Linda Mwananchi, kiongozi wa timu Edwin Sifuna amejaribu kuhakikishia wafuasi wake kwamba mambo yote yamedhibitiwa, huku akidokeza uwezekano wa chama mbadala cha kisiasa. Matamshi yake yanakuja baada ya naibu kiongozi wa chama cha TCP Cleophas Malala kumsisitiza seneta wa Kakamega Boni Khalwale kukabidhi chama chake kwa Sifuna ili kurahisisha azma yake ya urais mwaka 2027. Sintofahamu hiyo inakuja huku tarehe ya mwisho ya IEBC kwa vyama vya kisiasa kuwasilisha majina ya maafisa wao walioidhinishwa kikaribia Oktoba tarehe 15 mwaka huu.
5: Yaani kwa akili yako unakaa tu na unafikiria Sifuna ana chama. Kwa hata kama mmetudharau, hii siasa tumefunzwa na profesa wa siasa mwenyewe, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mutulie tu.
4: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amekataa kufika mbele ya tume ya NCIC mnamo Agosti tarehe 27, akitaja safari ya nje iliyopangwa kuanzia tarehe 26 Agosti hadi Oktoba tarehe 20. Mawakili wake wamedai rekodi ya asili za sauti na taswira na nakala zilizothibitishwa za matamshi yanayochunguzwa, wakisema madai hayo hayakuwa na muktadha na maelezo sahihi. Wamesisitiza kwamba taarifa hizo hazikukiuka ushirika, uwiano na ujumuishaji wa kitaifa, huku wakithibitisha nia ya Gachagua kushirikiana na uchunguzi halali. Wakili Angela Mulwa alifika mahakamani Ijumaa baada ya upelelezi wa mauaji wa DCI kumkamata tena kuhusu uchunguzi wa mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Wakili wake Danstan Omari amehoji kuendelea kwa matumizi ya maombi mbalimbali, akisema waendesha mashtaka wanapaswa kuwasilisha mashtaka ya msingi ikiwa ushahidi upo. Mulwa alikuwa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni moja pesa taslimu katika kesi tofauti ya wizi ya Range Rover kabla ya kukamatwa kwake tena. Mutiso alipigwa risasi na kuuawa katika eneo la Upper Hill hapa Nairobi. Seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi anasema taifa la Mulembe haliwezi kumudu kusubiri hadi uchaguzi wa mwaka 2032 ili kutafuta urais kama ilivyotetewa na baadhi ya viongozi wanaounga mkono serikali kutoka eneo hilo. Osotsi anasema jamii ina fursa nzuri ya kumtoa rais ajaye wa nchi katika uchaguzi wa mwaka 2027 ikiwa

0: itaunga mkono azma ya urais ya seneta Nairobi Edwin Sifuna.
1: Na tunaambia wazee wetu, don't bring confusion. Grupu moja inasema sisi tungoje 2032. Grupu ingine inasema bana, sisi twende kwa Uhuru atupatie deputy president. Wanuya mnakubaliana na hiyo?
0: Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amelani mashambulizi yanayowalenga viongozi walinda mwananchi wakati wa mkutano wa Jumapili iliyopita huko Homa Bay. Akizungumza kwa Kakamega, Sifuna amehusisha machafuko hayo na kile alichokielezea kama uoga wa watu wachache wenye ubinafsi ambao inadaiwa ulimdanganya Rais William Ruto kuamini kwamba eneo hilo linaunga mkono ajenda yake ya kisiasa. Amepongeza wakazi wa Homa Bay kwa uchangamfu na ukarimu wao, akisema kaunti hiyo ina uwezo mkubwa wa maendeleo.
2: Wanafanya hiyo kitendo kwa sababu ya uoga. Walikuwa wanadanganya William Ruto kwamba Kisumu ni tuta. Siku ile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa wanapeperusha kidole moja namna hii. Sasa wanaogopa tukiingia katika hii maeneo, watajua kwamba huko kote hakuna kura ya Kasongo.
0: Michezoni ni kwamba kiungo wakati wa Harambee Stars Austin Odhiambo ameachana na timu ya Lebanon Nejma SC baada ya mkataba wake kuisha. Na huyo wa zamani wa Gor Mahia sasa ni mchezaji huru na anatafuta klabu kabla ya uhamisho mwezi wa mwisho. Austin ambaye alijiunga na Kogalo kutoka AFC Leopards mwaka 2021 alishinda mataji matatu ya KPL kabla ya kujiunga na timu hiyo ya Lebanon mwezi Januari mwaka huu. Odhiambo hajafichua hatua yake inayofuata na yuko tayari kurudi Gor Mahia. Na mfululizo wa gofu wa NCBA unaelekea pwani wikendi hii kwa klabu ya gofu ya Nyali ikitarajiwa kuandaa mchujo wa hivi karibuni wa kufuzu wa mfululizo wa kitaifa Jumamosi. Angalau wachezaji gofu 200 wanatarajiwa kuanza mechi yao Mombasa na kuwashindania nafasi za heshima na kufuzu kwa grand finali ya mfululizo wa gofu wa NCBA uliopangwa kufanyika Novemba katika Karen Country Club. Wachezaji gofu watashindana katika kategoria za jumla ya wanaume, Lady Gross division ya pili, division ya tatu kwa jumla na junior. Vipindi vya Yanga Kavu vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Leriama.

0: Radio Jambo.
1: Inaitwa Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Nami naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. The first hour hapa hivi tukiingia, ujue yani huo ni mapenzi tu throughout hadi saa 6 usiku. Karibu sana. The first person ambaye ataingia hapa kuingia kutafuta mpenzi, kama umekuwa ukitaka kunyakuwa mpenzi hapa ni 9:30. Sawa sawa. Tuandikie pale kwa WhatsApp au SMS on 0700-746-975. Anza kwa maneno nyakuwa mpenzi. Tuombe unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, unataka mpenzi wa aina gani, na kama wewe uliwahi kugongewa at one point, yani mpaka unajiuliza ni kwa nini sijawahi ongea na hao wenye walinifanyia hivi. Leo ungependa kuongea kutoke tu, ingia hapa on 0700-746-975 WhatsApp au SMS hapo. Anza kwa maneno mulika mwizi. Tunamulika mwizi wa mapenzi hapa. Ni nani yule alikugongea? Na hata kama mtasameana hapo itakuwa better. 0700-746-975. Anza kwa maneno mulika mwizi. Stand by in the meantime, hapa hivi nitakuwa nakuchezea ngoma kadhaa. Ngoma yani za mapenzi hapa hivi najua yani.

0: Hapa Radio Jambo.
1: Nilikuambiani hapa ndo mahali unaingia, unamulika mwizi wa mapenzi. Mtu aliwahi kukugongea ni mpaka wa leo hujawahi kusahau. Na unataka kufungua roho yako tu ikutoke. Hello. Vipi?
2: Salama.
1: Simu yako ni network kama ni nini?
2: Ni network.
1: Oh, unaitwaje mami?
2: Kilaifadera.
1: Unaitwa?
2: Kilaifadera.
1: Nani alikugongea?
2: Kuna demu fulani hapo alitonga Silivia.
1: Demu? Besti yako? Alifanya nini?
2: Sasa mimi ndikuwa nikitokata naenda job. Tunaenda wote na msee, kumbe anarudi kwa hao na huyo demu.
1: Ngoja, mlikuwa mnatoka wewe na mzee na huyo demu besti yako mnaenda job?
2: Sasa huyo demu hako anaendanga job.
1: Alikuwa anaenda?
2: Iya, alikuwa anashinda tu kwa kloti.
1: Kwani mlikuwa mnaishi pamoja?
2: Ni ploti moja.
1: Oh, ni ile mnaenda tu as a company?
2: Yeah.
1: Alafu?
2: Sasa si nini kirudi, kumbe huyu jamaa alirudi kwa hao mchana kuenda job.
1: Oh, mkienda job au anapiga U-turn?
2: Yeah.
1: Ulijuaje?
2: Sasa si kuna time niliambiwa na best yangu, kai ukienda job usifike pia we rudi. Nika rudi nikawapata.
1: What? Pole sana. So, unataka kumulika nani leo? Chali yako ama huyo demu?
2: Wote.
1: Haya, chukua microphone mami. Mulika mwizi wa mapenzi. Time ni yako.
2: Mama, hii wataje majina.
1: Fungua roho yako tu.
2: Kama mimi niliwaachia, mimi sina mambo, niliwaacha waendelee kwa zino, nisiridi na mkipa huyo.
1: Nauliza, utachukua hii chance nikupe microphone uongee. Hello. Haya, time ni yako basi. Ongea nao tu direct. Waambie tu vile ungependa kusema.
2: Okay, naambia wanajitaza wazimu wakia majijua penyo wako. Hei, nawajia tu hendeleni. Kwa zinajua tu wamefanya kama amefanya hivyo tukiwa na yeye. Jua pia yeye atakufanyia hivyo.
1: Memaliza?
2: Okay.
1: Pole sana mami. Rafiki, unaenda job na yeye alafu anapiga yuta na narudi kwako. Ni uchungu. Ni uchungu, acheni kugongeana.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sana.

0: Alibaba Radio Jambo
1: ni saa tatu na nusu.
0: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Hii siasa ambayo tunaenda 2027 uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
3: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power. Bramwell, ile kitu tunasemanga charity begins
4: because he has not stolen. Si mwizi
5: kama leo umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711046000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
0: Mapenzi tunashirikia hapa.
6: Come on, baby, give it to me.
0: Love Zone.
6: Sisi kwa na malaria.
0: Love Zone na Alibaba. Je, unatafuta mpenzi?

0: Ongea usikike.
1: Sorry, the number you have dialed is not in service.
2: Time ya wewe uingie hapo unyakue mpenzi na ni namba gani hii? Not in service. Haya, chede angalia hapo. Kuna watu wengi wanasema wanataka kunyakua. Kama wewe ni mmoja wao, nasema unataka kunyakua mpenzi, uko wapi? Nikwambia tuandikie either on WhatsApp on 0700746975 ama kwa SMS hapo on 0700746975. Na tukirudi hapa hivi uweze kunyakua mpenzi, kama hujawahi kunyakua mpenzi na una mtu, okay? Ingia hapo on 0700746975. Tuma hapo kwa WhatsApp, niambie unataka kunyakua mpenzi, anza kwa maneno nyakua mpenzi. Unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi?
0: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
2: Remember, tukirudi hapa 300,000 Kenya shillings pia ziko hapa kama hujacheza ndani ya star 821 hash. Anza sahii.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Sasa ni time ya malavi davi.
1: Ikikuza kuba na kuba kuba lakini zili ya Mungu. Nini mtamu Alibaba.
0: Jambo Alibaba.

0: Naitwa Jeraha Ngoma yenyewe ni Akisioni, nacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda niita waziri wa mapenzi. Sasa inashika simu zenu hapa on 0204445975. Yani yule huwa unamfikiria tu, una immediately mambo yako yanabadilika, unakuwa sasa wewe unamtamani tu. 0204445975. Ni nani huyu unakumbuka hivi? Ni nini hiki alikufanyia mpaka wa leo uwezi sahau? Owen. Mama, unasemaje baba?
1: Ni Sara.
0: Mwenye unakumbuka ni Sara?
1: Yeah.
0: Kwani alikufanyia?
1: Ile
0: situation huo unakumbuka mpaka we mwenyewe unasikia uko na haja. Ni nini gani? Asante baba. 0204445975. There is one particular person ama one particular thing unakumbukanga tu mpaka unapandwa na mshawasha. Bena.
2: Yes.
0: Vipi?
2: Poa, mambo poa.
0: Nipe story yako.
2: Buku bungoma niko tu poa. Mimi nakumbuka mrembo wangu anaitwa Eglai. Eglai anipa mechi poa bana. Paka moyo wangu ikaanza kustuka bwana.
0: Ati alikuwa ame?
2: Eglai akawa niambia ati nje nimuone kwake. Alikuwa anaishi kwa plot. Sasa nika plan kaenda kumuona. Kwenda akanisema ati nikunywa chai kwanza, nikakunywa akasema ati akaniambia ati wacha nika ati wacha tuende kwa room. Tukaenda na yeye. Akanisukuma kwa kitanda bang.
0: Kwani alikuwa ni nani kwako huyu?
2: Alikuwa demu yangu.
0: Akakusukuma siku ya kwanza kabisa?
2: Akanisukuma kwa kitanda, akaniambia tutaka sasa tuanze kunyonyoana bali.
0: Kwani wewe ukuwa na uwezo wa kuwa wendo wa kwanza kufanya haya maneno?
2: Hata mimi sikuwa nimejipanga na hiyo vitu bali.
0: Kwani ukuwa umewahi toa kutu?
2: Ilikuwa nimewahi bali, lakini hiyo wakati hakunipanga mapema.
0: Wewe ni jamaa shai? Mwanamke lazima akuwa ndiye yeye akuwa anafanya mambo wa kwanza.
2: Ndio. Aza kuenda, aza kuingia huko za akaniambia ati basi ati akwe chini ni kwe juu. Akasema ati hapa haiwezekani, acha akwe chini ni kwe chini. My friend, alinifanyia maneno.
0: This is a very shy guy. Oh my. Esther.
3: Yes.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Nipe story yako mami.
3: Alibaba.
0: Oi.
3: Mimi vile nilivyofanyiwa. Mara ya kwanza alinifunga masikio.
0: Atuli?
3: Alinifunga masikio.
0: Hati masikio?
3: Ndiyo, akiwa juu sasa tu niende tu ninawaza na nisikie tu ndani
0: ndani. Aje?
3: Kama ni kufunga masikio na anachezea juu.
0: Unapenda hiyo?
3: Hadi wa leo natamani, hadi wa leo.
0: Unatamani ngi nini?
3: Nipate tu mtu anaweza nifunga masikio tu na umefia ndani.
0: Ai! We! Hizi ni gani? Ama ndo mnaita fetish? Isaya?
4: Ewe, alipate.
0: Vipi?
4: Niaje.
0: Poa sana, niaje?
4: Niko salama sana.
0: Ati unasemaje baba?
4: Bana kitu yenye siwezi sahau. Bana yani kuna mmoja alikuja kanikosea tu mpi wangu wa kwanza. Bana yani hiyo inanihutu moyo wangu kabisa, siwezi sahau.
0: Ati alifanya?
4: Alikuja akanikongea tu bibi wangu bana wa kwanza wa kwanza.
0: We, uligongewa bibi yako wa kwanza?
4: Wa kwanza nilikuwa natoka kazi. Na nikakuja nikafika mahali fulani nikakuta tu pipi, yani kijana tu. Ako anakatia bana bibi wangu bana.
0: Pole sana dadi.
4: nilieka tu kijana huyo jini nikamurarua kipoko na pipi wangu pia nikamchapa nikamfukuza enda kabisa sitaki nikuona
0: wakiwa uchi?
4: Wakiwa uchi kabisa wa
0: uliwatandika wakatoka hivo hivo ndeni?
4: Akaraka wakaenda tu hivo hivo hata manguo yao nikachukua nikakuja nao sijui waliendaje.
0: Oi, hii ni mbaya Rasto.
5: Yes.
0: Vipi baba?
5: Niko poa sana.
0: Niambie.
5: Ai bana, nakwambia.
0: Eh.
5: Hey. Ai alinipa ingine noma sana baba.
0: Ehe.
5: Hata mpaka inafanyanga siwezi kuzao.
0: Ni nini hiki wewe unakumbuka?
5: Eh, alinipa ile lolo bwana, ile lolo noma sana.
0: Ati ndolo.
5: Lolo.
0: Oh, lolo.
5: Eh.
0: Oh, aliamua ku lamba lollipop.
5: Kai bwana anakuambia.
0: Eh.
5: Hey. Yeye kiri bwana alinipea sana mpaka anasema hii si sawi.
0: Waacha.
5: Ai, ilikuwa noma sana.
0: Kwani hujawahi?
5: Ai, yeye ziko unajua.
0: Eh.
5: Ai, yule mwana anakupanga mpaka uwezi sawi yeye.
0: Na sasa hivi uko wapi?
5: Eh, hey, bwana sasa hivi unajua niko naye.
0: Oh, bado mko pamoja?
5: Bado tuko pamoja.
0: Ah, very nice. He? Hey, hiyo nayo ya mama ya viboko haki watu wakienda. Hiyo ni mbaya sasa. Ni time ya